öðruvísi útvarp. Exi 977. Exi 977. Öðruvísi útvarp.

löng leið á toppin ef þú vilt lagga og velta. Exit 977. So

0: Þetta er Exit 977.
1: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
2: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
3: Annars þetta líka bara svitningum að mæta í réttu partíin.
2: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Sýn Plus.
4: Mamma mia.
5: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
6: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
0: Exit 977.

0: Draumurinn um heimsmeistaratitil í fótbolta rætist bara hjá einni þjóð. En íslenski draumurinn lifir að eilífu meðan að þú spilar með. Lengjan.
1: Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Míningarðinu. Þetta er alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það er frítt inn í bóði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sætið við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Míningarðurinn, Skútuvogi 2.
2: Hið geysi vinsala fjölskyldu bingo sveppa verður í Keiluhöllinni á sunnudaginn. Verðmæti vinninga hleypur á hundruðum þúsunda. Frábær skemmtun fyrir alla fjölskylduna. Bókaðu borð á núna.is. Keiluhöllin Egilshöll.
3: 9, 10 og 5, 3 tölur. Samt bara ein, 95. Já, botturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto, leikur nokkar.
4: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.
5: Kristall, það sést.
6: Exit, 977, öðruvísi útvarp.

0: 977 Öðruvísi útvarp.
1: Þú fært bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
2: Gefðu þér tíma. Boli. Léttöl.
3: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
4: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
5: Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig.
6: Framkoma FM95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Miðasala tix.is
7: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
0: X 977 Öðruvísi útvarp

0: 977 Lengra bragð Meira prótein Gea skýr
1: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, laugavegi 178
2: Brönns hlaðborð Heiðalegur matur Allar helgar í spýrinni Garðheimum
3: Þjóðháttíð hluti af Pepsi sumrinu mikla Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður Já,

0: 977. Appelsín kynir Ein með öllu. Ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri Verslun. Á einni með öllu.
1: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
0: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstak tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
2: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma holliðitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
3: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.

0: Icelandic Glacial nýja sótavatnið er loksins fáanlegt í Krónunni. Upplifðu gæðin.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
2: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vélthindar.is
3: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
5: Okkar þjóðhátíð er klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
6: Exi, öðruvísi útvarp.
7: Hey! Been trying!

0: og frábæri hljómsveit frá Los Angeles. Don Randy og Þóri Baldurssyni. Miðasala er hafin á miðix.is. Tryggðu þér sæti strax. Capri Sun Plus Electrolytes er frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
1: Óli og Appelsín kynna
2: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár!
3: Framkoma, F95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. P, Ben, Sverri Bergmann og leinigesti. Stadium tónleikar F95 Blöð, Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
4: Það ráðum kannski 4 kílóum í 40 kíló á 2-3 mánuðum. Það er það sem gerist.
5: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
6: Pepsi sumari mikla er hafið. Gauftu Pepsi og skannaðu

0: betra með Pepsi.
1: Hið geysi vinsala fjölskyldu bingo sveppa verður í Keiluhöllinni á sunnudaginn. Verðmæti vinninga hleypur á hundruðum þúsunda. Frábær skemmtun fyrir alla fjölskylduna. Bókaðu borð á núna.is. Keiluhöllin Egilshöll.
2: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
3: Exi 977. Öðruvísi útvar.
4: Það hlusta fótbolti.net á Exinu 977.
5: Góðan og gleðilegan daginn og velkomin í útastáttin fótbolti.net. Glukkin opinn, íslensku liða berjast alla Evrópu að leiki í bestu deildinni helgina. Það úrslitaleikur HM framundan. Eins og í síðustu viku þá verðum við í sérstakri sumarútgáfu, eða svo maður segja. Hlaðavarpsþátturinn fótbolti.net frumfluttur á föstudegi. Elva Geir, Tómas Þór og með okkur er Benedikt Bóas Sælir Strák.
6: Jó, góðan daginn.
5: Góðan daginn. Góðan daginn. Hvernig erum við í dag?
7: Frábærir.
6: Já, bara nokkuð góðir.
7: Tómas, ertu ekki óvæntur? Ertu ekki hissa aðalega? Er þú ennþá að melta tíðindi, nýjustu tíðindi er það ekki? Það er svona, ég skynja að þú ert svona, hausinn á þér er, hann er ekki kominn á fótbolta.net.
6: Alls ekki, ég bara
7: þú varst á pöpnum í gær, það er pöp í dag.
5: Já, það eru nýjustu vendingar.
7: Já.
5: Það erum að fara dætt í það eftir upptöku.
7: Hvar er Túle? Er ekki með Túle?
5: Jú, það er að það er einhverstað reyni ískap, kafið langt.
7: Já.
5: Er það förum í glugga fréttir, glugginn opinn maður, glugginn opnaði gær og það er nóg að gerast. Það er rót að segja það.
7: Já.
5: Og við skulum bara taka þetta, byrjum bara á toppliðinu, Íslandsmeisturunum, Víkingum, Sveinn Margeir Hauksson, kallaði til baka úr láni hjá Káa.
7: Mm-hmm.
5: Hvernig verður bara hlutverk Sveins Margeirs, Tom, núna þegar hann er komin aftur?
6: Hann verður bara hluti af þessu liði, eventilega, þegar að valið að koma með, sérst, fá hann tilbaka greiðlega frekar heldur en alla. Mm. Allir sjá ekki að hann sé kannski aðeins of líkur þá bæði Nico og Aron Elís sem að mun vandilega taka sér meira plási í þessari framherjastöðu, sérlega eftir þessara stórbrotnu framherjastöðu hans á þriðjudagskvöldið þegar hann kom inn á
7: hefur verið nógu mikið rætt um þá framherjastöðu.
6: Bara sturluð inkoma, algjörlega sturluð inkoma.
7: Það kemur á eftir.
6: Já, þannig að svona já, hefur kannski aðeins öðruvísi eiginleika heldur en Atli sem að kannski getur nýst og bara frábært fyrir framtíðina líka og Atli heldur bara áfram sinni framgöngu með framurunum þar sem hann er alltaf bara er að slá í gegn og svona gera það sem að kannski Víkingar voru að vonast til að myndi gera í fyrra sem kannski ósangjant að koma inn í þannig umhverju en er að blómstra núna, þannig að það verður áhugavert að sjá Sveinn Margeir því að það verður ekki sagt að hann sé að kveikja í húsinu fyrir norðan, ekkit frekar heldur en knattspyrnufélag Akureyrar er svona yfir höfuð.
5: Mm-hmm. En hann byrjaði að gera það og þá var hann strax kallaði það til baka.
6: Já, meina óhefnir káfamennir með hérna, og Víkingarnir auðvitað og fyrst og fremst Elías Már óhefinn. Þannig að hérna, það verður að vera með, það er ljóst að Víkingur spilar minnstakosti 6 Evrópuleiki til viðbótar, þannig að þú verður að vera með mannskapi þetta. Þannig að þetta er svekkelsi fyrir KMN og mögulega alveg svekkelsi fyrir Svein því að maður veit ekkit, ég held að mínútur hans í víkinni verða færri heldur en fyrir norðan, það er nokkuð ljóst.
5: Það verður svona vara nýja, svona allavega til að byrja með.
6: Já, ég myndi að hans í þriði maður inn. En ég meina, þú veist, það er, ég meina, núna leikir á mútu Þór og Keflavík á milli Evrópuverkefna á, ég meina, hann verður þá bara að gjöra svo vel að stíga líka upp þegar að vera að hvíla Nico og Aron Elís spilar ekki þrjá leiki í röð, sko.
7: Já, ég ætla að segja að hérna, það er, jú, getur sagt svo sem að hann sé þriði inn og eitthvað þannig, en ég held bara að Víkingur sé að fara að spila svo marga leiki að, þú veist, jafnvel þó hann sé þriði maður inn og eitthvað þannig, þá hérna fær hann alveg fullt af 90 mínútum undir beltið, sko.
6: Já, það er líka bara massa ábyrgð á leikmenn 2. Við sjáum nú svona hvernig þessi var að miðja gjörsamlega hérna, kóksað á prófunni í bikarleiknum á móti Breiðabliki. Ég meina hentu bara þar móti frá sér og svo sem náttúrulega mjög samstilt átak hjá liðinu sem að spilaði náttúrulega herfilega. En að koma inn í þessa leiki, við munum eftir, þú veist, alltaf Evrópu vegferð F-fóinga, hvernig þeir inn í gamla daga, ég veit að voru öðruvísi aðstæður en hvað þeir voru ógeðslega góðir einhvern veginn í að sulta inn sigrunum.
7: Mm-hmm.
6: Í þessum stöku leikjum á milli og hérna Valsmenn undir Óla Jó voru líka, þú veist, voru breytingar þar en náðu alltaf einhvern veginn að tussin einhvern veginn þremur stigum með ráðum með að dáðu eitthvað. Þetta var bara, þú veist, og Víkingarnir hafa gert þetta líka ágætlega, sko.
7: Mm-hmm.
6: En það er alveg ábyrgð á þeim sem að koma inn. Þú veist, þetta er ekki bara að koma og fylla í plássið. þú veist, þú þarft að vinna Þór og Keflavík núna í næstu tveimur leikjum. Þannig að hérna, þannig að þetta eru mikilvægar mínútur. En hérna þar verða mæntalega færri heldur en að myndi spila í káfa
7: meiri tussast inn þremur stíu já, þetta er,
6: bara, ég ætla að nota þetta það var bara flostið að ég áka bara að fara á
7: ég til í þetta
5: Sveitmarker hann alltaf að laði sitt á vogaskálunar í síðasta leiksinu fyrir káfa í bíli alltaf að skoraði tvisvar í þessum 30 sigri á móti ía og þeir kvöttan káfamenn og svo að faðmurinn væri opinn hvena sem er í káfa það er bara þannig, hann er alltaf velkomin þangað þeir eru vikingar að fara að gera eitthvað meira í glugganum
6: ég held ekki
5: nei
6: ég held ekki samt Lótum sko
7: Jóa,
6: veist, losa í náttúrulega sleppa í Jóa af hérna, þú veist að losnar þar að launaskrá þú veist ég svona ég myndi segja ef það kemur eitthvað upp munur eflust skoða hvort sem að sé eitthvað framtíðarleikmaður þú veist eins og Jói var þegar hann kom fyrir þetta tímabil eða eitthvað sem að geta hjálpa strax en ég held að sé ekkert í pípunum þannig
7: það er líka erfitt að sjá einhvern þann leikmann Veist, sem er eitthvað að, á veiluból sem gæti farið í Víking og styrkt á
6: Já, þú veist, það hefur verið, eða hefur tekið átnavil eða hefur, ég veit ekki hver eru, þú veist, einhverja sem gæðin sem er að koma heim sem þeir hafa heldur svo sem ekkert verið eitthvað að kera á en ég bara sé ekki hvað að nafna þetta bara, Nei. Það er að ég laðala það
5: Herðu, K.R. Stóru fréttnar hjá þeim, náttúrulega klukkunum Jansson daði inn aminn til Norex Og svo komið fréttin og bara gæra Káur hefur áhuga á Ómar Sóe sem að spilaði hann undir stjórn Óskars hjá Breiðabliki.
6: Já, það er þið mjög áhugavert sæn og alltaf allt öðruvísi leikmaður heldur en þeirra aðalstrækir eða gauti, sko. Og svona með hvernig þeir eru góður að brjóta línur og svona hvernig fótbolta þeir spila og hvað Ómar Sóe er naskur markaskorri þegar hann færi smá þjónustu og reyndar ekki, hann er bara ljómandi góðu frammeyri, að þá held ég að hann geti Veist, það er alltaf ógislega ískalt teik því að það verðist einhvern veginn allir blómstraði káir en svona gæi í þessu káirliði, ég held að Ómar Sói geti orðið eitraður framherri í Vesturbænum sko.
5: Ná, Yngvi og Vísi, hann var með frétti gera sem var með einhver svona fabuleringar var að veltaði fyrir sig hvort að káiringar myndu taka einn varnamann í klukkanum sjá þeir heldur að þið sé að reyna það
7: Ég heyrði að hérna, Örnbræði Þróttari, hann var að fara í kór
5: Já, ekki er hann varnamaður
7: Hann er ekki varnamaður
6: Þeim er bara alveg sama, þeir bara skora bara meira
5: Já, Örnbræði er náttúrulega svona, já, kemur fram á sjónasvið núna þessu tímabili, er það að tala er það samlingslaus og bara eftir tímabili eða
7: Frábær spurning, ég er ekki með það sko en hérna
5: Ég held að hún er best borgið í þrótti út tímabili
7: Já, þetta er ábyggilega eftir tímabili hlýtur eiginlega að vera
6: Með ég hérna þú veist, þeir hefðu haft mjög gott af Hlyni Frey sem að var að fara í Breiðablik
7: Öllið hefðu
6: Gott á honum sko, sérstaklega káir svona ég held að þeir eru bara gott af varnarköllum yfir höfuð Maður spyrir sig, er Ara Leifs kaplum við búið það?
5: Já
6: Hvað endaði hann á þurr?
5: Stjarnan, ég tilkynntur
6: í
5: gær
6: Það var svona
7: Í færri?
6: Ég var á fyllir í, ég hérna verið að hérna, stjarnan, ok, og þá fyrir við þetta smá
5: Já.
6: Þannig að hérna, með ég þá er engin sama og Benni var að segja með víkinga þá er engin miðvöru held ég sem að styrkir káir
7: Nei, eru þeir ekki aðeins að læra inn á þetta þú veist eitthvað og hérna veist, það er engin varnamaður sem er bara eitthvað hrópandi og kallandi hérna. Ég get verið ógstlega hátt uppi og
6: nei, hlöpir hrann tilbaka Nei, sko, þetta, á, nei, ég held að erum ekki bara góður það
5: Framarar Vúk vístaskrifundir nýja samning þar, Káir hafði áhuga honum en hann er að fara framlengja í Úlfarsadalnum
6: vel gert til þessi bara rétt nú hjá hann búin að finna sér góða fótfestu og framlið og vandala leið í Evrópu og bara þar að fara hann Evrópu mínútur og ég held að þessi bara gott sjá hann að vera þetta
5: Breiðablik, þessu myndist áfengur út að Hlyn Frey frá Brómapoikarna í glugganum meðslalistin langur hjá Blikum en það var náttúrulega ungu stráka þeir svona að vera að stíga upp hjá þeim og verið stórskemmtilegir að leigubílasaga selan hann ekki mjög dýrt að það sé ennþá möguleik á því að Jói Berg taki að slægin og spila með þeim setjum hluta mótsins
7: ok, það er stórt
5: já, er það eitthvað leikskólamál myndu gangu upp eða eitthvað ég veit ekki hvað til
7: í
5: þessu
7: þegar getur gengið upp í Kópavogi Kópavogsleiðin er góð,
6: já, hún er góð. Ég heyri oft í hérna, kringu Premier League svona, ætlaði að fara til Wolves þetta svona fór eftir leikskólamál
7: já,
5: þessi sagði getur algjörn kjátt að þannig að þessu segja selna mjög ódýrt
7: en blíkanir eru náttúrulega eru þeir ekki að spila á hérna, það var eitthvað sem var að segja með það að þeir hefur verið með veist, 14 af 18 á bekknum voru uppaldir eða þetta var eitthvað svona
5: sko, ég með þetta, 11 af 14 sem komum við sögu á móti Keflavík eru uppaldir blik
7: 11 af, sí.
5: 11 af 14 sem að spiluðu leikin
6: rosalega vel gert og líka eru að vinna leikina það, veist, það er eitt að eins og þau munið þegar Ási Arnars þetta mætti með bleik, hérna, appilsinugula bindi og með 11 fylgismenn í byrjunleginu og svo töpöverðan leikinu sko. Skilur, en þú veist þetta er svona
5: krakkanur eru í lagi
6: Ég að segja það, það svona method to the madness og meina, eða vinsististrákurinn bara búin að vera flottur upp á síkastið Arna Bjarki náttúrulega frábær og þeir eru bara að spila hörku vel sko líka segir þeir alltaf að lenda undir og vinna
7: Já, karakter
6: Þannig að hérna, þetta er bara þetta hlýtur að vera þeir, svo eina gagrinni sem að Óskar Hrafn fekk og þar að lendi kannski Dóri líka því hann svo sem tók svolítið við því var náttúrulega svona skortur á því að íta yngri blikum inn Þú veist, það var náttúrulega með fullt á uppbyldu blikum sem voru bara svona established leikmenn en það var svona eina gaggrinin heldur svona oft á tíðu sem hann fekk frá Kópavogi eða stúr græna hluta Kópavogs var hvað vantaði að íta yngri blikunum inn eins og þú veist, náttúrulega margir eru farið menna, veist, erfitt fyrir að orða náttúrulega horfa á Karl Friðileg fyrir að vinna og vinna og vinna í vikinni skilur og náttúrulega bara leikmenn úr Kópavoginu en veist, Óli Inga, að má eiga það, þetta er hann að gera vel sko. Þeir eru að fá tækifæri, þeir eru að fá stór hlutverk og rós á strákana, þeir eru líka að taka þau sko.
5: Já, hvað er landsið að liði í efstu deildarki með neitt erlendan leikmann það er eitthvað svona til að kafi þeir eru náttúrulega ekki með neitt einasta útlending
7: líka
5: sko.
7: Já,
5: já.
6: Ég held að sé eru að styttir nú heldur sko, en já. Kannski eitthvað sem liðum í svona efri hlutunum, þeir eru nú oftast reyna nú að fylla í göttin með einhverjum geða elendu leikmennum, þannig að það er líka eitthvað sko, já. Það er líka rán dýrt að vera með elendu leikmenn.
5: Eru þið valsmenn, Tryggvi Rafnóttur á förum, það er bara spurning hvort það sé að fara eftir tímabil til ía, eða hvort það sé, já bara í þessum glugga, skagamenn, heyr ég bynda ennþá vonu við það, það geti mögulega að fengja það núna í þessum glugga?
6: Er eitthvað að vita hvort að hann sé að pressa á það sjálfur, eða er hann bara...
7: Nei, hann er ekki að því, sko. Okay. Það er bara... Hann bara, þú veist
6: Það við bara til gott að skæðin leggji peningin á borið
7: Já, ég raunni, sko Ég held að Valur vilja ekkit endilega veist, Hefur engan áhuga að missa hann, sko Fyrir tíðanbilið
6: Ný, og, það væri hérna, svona, ég lega döðadómur, sko
7: Já, þannig að hérna
5: Og svo með að það kannandi þau verið á í að þá kannski er að geta eitthvað svona kippa í tryggva endilega taka þátt í þessu tímabili strax, sko
7: Já,
6: nei, nei, en hann er samlingsbundin en hann kemst ekkit nema þau vilji
7: Já, hann bara, og bara líður vel, hann, hérna, allt er gott, sko.
5: Og svo eru náttúrulega viðraði leikni að kaupa Skelsen Veselæ hann að fara í val
7: já.
5: Og það bara saman með Trygga hvort hann sé að fara núna í þessu glugga eftir tímabilið og Skelsen ekki í leikmannahópnum hjá leikni í gær og Brynja Björn sagði það bara einfallega meðan viðraði var í gangi og kannski hausinn og Skelsen aðlega svolítið á þeim og málin ekki ljós þá myndi hann ekki verið í hóp er,
6: en fyrir ekki Skelsen bara ef að Tryggu fer er þetta ekki bara þannig í dominó þú veist þá þurfa þér náttúrulega
7: eitthvað þannig sko.
5: Já, ég held að Skelsen endi í þessu klukka hjá Val
7: en góðu fréttinar
6: sama hvað
5: ja, held að, sko.
7: Já, okay. Já. En góðu fréttinar eru þær að Patrik Pedersen verður á bekknum á morgun
5: Það er ekkert annað.
7: Það er ekkert annað.
6: Það er stór.
7: Það er bara...
5: Það eru reisa fréttir í beinni.
7: Það eru, já, heldur betur. Æfingin gekk bara vonum framar og það er nú svona planið að hann fái kannski 10 mínútur eða eitthvað á morgun. Þannig að og bara halleluja, sko.
6: Já, veist það.
5: Byrjuð þið vals með
7: fram.
5: Fram á morgun
7: yes. Við Arnar Sveinn í fjórsinnum maður og hérna stuð og stemming og bara hérna skilur við stundum er á, einhvern veginn á þess tímambil ef við verið stundum erfitt að sjá ljósið og allt það en hérna ég segi það að ef að Patrik er að fá 10 mínútur á morgun kort er næst skilur við eitthvað svona Þá er allt eitthvað ljúft. Jónatan kláraði, hann tók 90 mínútur síðast, ekki? Og hérna, bara geðvegt, sko.
5: Já, bara
7: það er,
5: mikið snillt að fá Patrik Pedersen aftur.
7: Já.
5: Það liggur upp á deildina.
7: Þú veist.
5: Eitt svo besti í sögunni, það er einfalda þannig.
7: Ef ekki svo besti. Þannig að, já. Viljið fleiri rættur og vala?
6: Já, já.
7: Nei, neitt júk. Hérna, ég held að, hérna, sko, ég er á því. Mín kenning er svo að hérna það sé algjörlega fáralegt hjá Chris Brassel að vera að spila 5-3-2 með þú veist, þá, þetta er it's in the name 5-3-2, þá erum við 2 sendir þú ert ekki með sendir inn á
6: Nei, nefnum líka með þrjá miðverð og enga miðverð sko.
7: Já.
6: Þetta er svo, mjög áhugavert
7: allt saman. Þetta er allt saman svolítið áhugavert. Svo spilum við.
5: Það er þetta sem við þetta eins og sker á sínu tíma með Davíð Snorra.
7: Já.
5: Það vil meina það að bara með þriggja miðverða kerfi þá nærður svona betur án miðverða að bara þú veist að búa til hjartaði í vörninni.
6: Já, ég var samt á Valur FA og það var ekki þannig.
5: Nei,
7: þeir
5: ekkert gangi upp hjá Val.
7: En fjórið því, þannig að þeir breyttu nú aðeins í seinni áleik og fóruð í fjórið þá. Mjög aðstinn bara fínir þar.
6: Já, og svona kortir.
7: Já, þú veist, já, ég er að segja
6: bara. Besti leikur FA og hinga til, sko.
7: Já, já. En mjög aðstinn bara fínt hjá Val, og þú veist, ég ætla bara að segja, ef við spilum ekki 4-3-3 á móti fram, þá hérna... Þá bara, guðmi góðu sko, ég nenni þessu 5-3-2 ruggleiki sko.
6: En er ekki fjóramanna vardalina verið standa og falla með Hólmari? Vist, hann er að koma, nei, fór hann í tveggjara ekki bann?
5: Já.
6: Það var annar rauðaspildið
5: þess. Annar
6: hann er aftur, hann er bann líka mútið fram.
5: Rétt.
7: Já.
6: Úp og bop.
5: Það er opað sér, nú svörum hann í leikina á eftir. Og, er þau Keplæk, það er náttúrulega tíðindi þar, því að miðvörðurinn Davíð Helgi Aronsson hefur leikið sem síðasta leik fyrir Keplæk.
6: Með gröndi þetta, hann myndi ekki spila fyrir Víking.
5: Já.
6: Nefnum bara þegar hann kemur heim eftir 15 ára eða eitthvað.
5: Já, hann er að leita í Lyngby í Danmörku og Láni í eitt tímabil og þeir séðan með klásulum að geta keift hann.
6: Já, já, hann verður alltaf keiftur.
5: Já, ég var einmitt fyrtist vel með honum vandi í svona leikum áttu breiðabliki hann daginn. Þetta er svo einhvern veginn, hann er svo yfirvegar, mest að það bara...
6: Þú veist, það eru tendensar í að slökku á sér og hann er svona vill svolítið æða fram og svona
5: að
6: það er...
5: Það bara ekki því að vera ungu miðvörður.
6: Klárt mál, en þú veist, ef hann næra beisla þetta allt sem hann, við talan ekki um hann að fara í svona atvinnum hann og umhverfi og ég held að súpilíkan henda honum margfalt betur heldur en allsvenskan og elitserien, sko, ég held að sé á frábærum stað þarna og líka, þú veist, hjá þessum Límbi klúb sem bara svona tekur utan á leikmennina og...
5: Elskar Íslendinga
6: og svona og hérna, veist, þeir geta ekki bara keft endalaust, þeir þurfa svolítið að nota það sem er að kaupa. Þannig að ég er mjög slíst æðislega á þetta og hérna, hann, ég er alveg viss um það að mér standa sem vill.
7: Ísak er eini núna hjá Lyngby eða hvað?
6: Íslendingur?
7: Já.
6: Já, eða ekki, það er allir aðri farnir, nema sig einhverju krakkar sko.
7: Já, já, ég er ekki alveg...
6: En einu svona, eina nafnið.
7: Já.
5: En það er bara þannig, svo þarna að þeir eru náttúrulega að fá, talað um Ísak, þeir eru náttúrulega að gera tilbúð í Ísak Óla, sinn mann hjá FA og FA-ungar er búin að hafna tilbúið og segja það að hann sé bara fallega ekki til sölu þegar þurfa að fá einhvern mann í vörnina.
6: Já, já, vantala að hugsa sér gott í glóðarannar þegar Ísak Óli var nú alltaf á bekknum hann í sísta leikamóti FA en kom nú reyndar inn á og átti nú þáttu því að FA tók aftur yfir leikinn hann að ég held að hann veri nú aftur í byrjunleginu í næsta leik í Ísak sko. En allan að, þú veist, ánægða meina metnum keflingum að fara bara strax út á örkina og að þeir ekki svo sé að selja Davíð, sko.
7: Meni.
6: Þú veist, þeir eru bara samt að koma kaup tilbóð í bara í stablist, er ekki Ísak fyrirlega fó? Ég held það,
5: jú,
6: hann er kaftinn, þannig að var svo merkilegt að hann hefur verið bekkjaður fyrir valleikinn, valsleikinn.
5: Herra, Daniel Fell Kristjánsson, hann er líka í Lyngby.
7: Já.
5: Það er bara þannig.
7: All right.
6: Aldrei okay. Hérta á mannin getið þeim, en gangi honum vel.
5: Já,
7: ég held nú.
5: Undir 21 ás landsliðsmaður sem hann var hjá Midtjylland í Danmörku líka.
6: Já, ságu,
7: já,
5: þannig að þetta er alveg flóttur leikmaður, sko. Það er bara þannig að, já, hvað erum við með meira? Já, ég hef eitthvað sögur það að Keflavík sé að reyna að fóta að Berg lánaðan frá Víkingi og ég skal bara lofa því að það er ekki eina félagi sem er svona búið að hringi að þessu ekki bara, þú veist, átt að lið þarna í...
6: Ég veist að það er að Breiðablík vantarlega búið allavega svona minnstakosti senda póst.
5: Já, já, höfum við. Það getur verið, er við stjarnan eins og við komin á hann? Hinn stóra og stæðilegi, Ari Leifsson, hann er mættur, var kynntur í gær, miðvörðurinn, spilaði síðast með Kolding í Danmörku og hann veitist nú að vera á leiðinni í Val, en hann var hann bara á leiðinni til Hemma, svo fór Hemmi og þá voru breytingar á.
7: Já, bara eins og það er sko.
6: Þetta er svo sannarlega leikmaður sem að stjarnan þarf að halda sko. Þetta er bara... Já, þannig að þetta er vel gert þegar maður að stöðka þetta og það vantar ekki metnaðin í Garðabæn, Jesus Christ maður.
5: Nei.
6: Það er alltaf nóg til, bara alltaf.
5: Já, þetta er Garðabærin.
6: Ég segi það, það er bara...
7: Ekkert barn hefur selt klósitpapir og rækjur.
6: Nei, þetta er að borða nóg rækjum, eða risarækjum og humri.
5: Já, þeir þurftu einmitt að klála á þessu að halda og svo...
6: Þurftu náttúrulega líka á þessu að halda fyrir tímbilegin, ok, það er þá komin bara proper atvinnumaður ish miðvörur hann inn í þetta lið.
5: Já, svo voru Guðmi Kristjáns, það voru út að þetta kort er eitthvað í færingum í gær, þannig að og þá kom Alistair Hauksson í hafsendin sko.
6: Einmitt. Já, svo sem bendu á það, þeir reyndu líka að fylla upp í gatið með fyrir mót með að fá Gustav Kjelsen, hann þá eitthvað verið meittur og kannski bara svo sem líka hendur ekki spes og náttúrulega hendaði Jollaból alls ekki, sko. Mm-hmm. En já, bara, þú veist, þetta er þokkalegu gluggi að fá Árna Vilhjónsson og Ara Leifsson.
5: Já, það er rátt að segja það. Já. Eins og segir, Árna Vilhjónsson mættur og maður bara var grenslast fyrir þetta, þannig held ég sko Emil Atla og Andri Rúnar báður að vera samningslausir. Mm-hmm. Bara allar líkur því að Andri Rúnar verði ekki þannig, eftir tímabilið, mm-hmm. þannig að það verður þetta vandala Átni og Emil sem verða svona þetta nýju par þeirra stjörnumanna.
6: Já, en hvað samt ég að taka lengi?
5: Getur sé eitthvað það?
7: Eigum við ekki að taka Andri Rúnar? Núna bara? Eftir, hann getur ekki verið sáttur við sitt hlutverk. Vandar eiginlega svona, vandar strækir. Bara klára. Bara leiður sagðir þetta nafn. Það er svona... Gerðu hlið á þessu, ég ætla að ringja í
6: segi bara why the fuck not
7: sko. Why the fuck not
6: bara af hverju ekki að fá
7: bara einhver brú, þetta er bara
6: ég tala ekki um ef að Tryggvi verður áfram og þeir geta þá farið að elda aftur eins og þeir voru að gera hérna framan á tímabili fyrra Jónatan og Tryggvi
7: og með einhvern strækar
6: já ég er að segja þú veist að því að ef að hérna, það þarf vantala að mjaka Patrikinn og auðvitað getur því miður alltaf komið eftir svona meðsli eitthvað bakstað skilur ég held að hann verði aldrei bara. Eitthvað 100%
7: mm-hmm. sjáum hann í 2007
6: eitthvað svona þess en það skoðum þá okkur á fernu en þú gælti að vera með eist ekki Andri Rúnar hann inn í teiga
7: já þú veist why not sko
6: já, það er ekki eins og
7: hún leið vel í val sko
6: bara, það er eins og liðið sér erfi... bara að dansa á öllum sílindurum mynda sko
7: mér
6: finnst það bara fínt sjátt
5: það er ekki næði tilkynninguna en hann er alltaf að hann verður á næsta tímabili sko en ekki bara út tímabili
6: já ég meina það þú veist hann er
5: þetta er framtíðar
6: þá er þetta pottið rétt þú veist þá er þetta Átni og Emil eða skipta
5: ég fekk þetta bara mjög skotaldri átt
6: ég hrifin ég sá að það var ekki eitthvað vital svo sem taka undir það sem við erum allir búin að segja að við hefur enginn síðan að spila fótbolta í 15 ára eitthvað sko það er náttúrulega búin að spila og við erum á miklu ævintýri
7: já,
6: það var að segja, að spila í Pólandi og Búlgari og Fjarskanistan og Kirgistan og ég veit ekki hvað og hvað mm-hmm. hann var nú að tala það að hann ennú ekkit bara eitthvað sembil nýja hann getur alveg farið út á kantana og niður á miðju og svona enda náttúrulega ljómandi góð fótbolta
7: já, maður. Já, verður nú aldrei sagt að hann sé ekki ljómandi góð sko.
5: Já, og bara með mikla leikreind og
6: já, bara frábær
7: leikmaður IQ leikmaður upp á tíu sko.
6: Ég held að sko svona, með hafvörnin Emil Atlason hann frammi í bullyball mm-hmm. og svo einn svona átn eitthvað stær að vinna í kringum hann mm-hmm. bytta á örvar á kantónum þú veist, stjarnan gæti alveg að fara að elda setjum þetta mót sko mm-hmm. svo fremi sem að náttúrulega þeir geta að stoppað leikan
5: já, en menna Jón Þór Hauksson er búin að svona þjætta eins og
6: eins og vita mátti þeir því
5: já, en samt sem að þetta og það sem hann hefur gert gera það verkum, hann er búin að kveikja öllum sóknarmönnum liðsins, síðan að hann tók við er Emil Atlason búin að skora 7 mörg Birnisnar Ingason með 3 stóðsendingar og 2 mörg
7: já, já
5: Benó með 2 mörg og 2 stóðsendingar Örvar Eggjarsson með 4 stóðsendingar og 1 mark
6: Þetta er bara Íslandsmeistar að framista, bara þeir voru svo seinir á stað, lestin farin.
5: Það eru öll ljós kveikt sóknarlega hjá stjörnuna þegar Jón Þór Hauksson tók við sko.
6: Og allir heima.
5: Og allir heima. Heyrðu, IPVAF, ég var svona að hlera þessi til Vestmannega, þar heyrðist maður að þessu að einbetast þeir meira því að samningsmálum, að semja við leikmenn upp á nýtt, heldur en að vera fáin menn. En þeir eru eitthvað búin að náttúrulega hreinsa til serbarnir sem floppu, þeir eru farnir hann að Jastimirovits og Stúbarevits. Þeir eru farnir á
6: eigum alltaf þessar minningar af Stúbarevits.
7: Jó.
5: Þetta er síðasta sinn bara í sögunni, í sögu íslenska fótbolta sem þessi nöfn vera sögð, sko.
7: Já.
5: Það er bara þannig.
7: Er eitthvað með markmanninn?
5: Gleimt. Hérna, Sabitovski?
7: Ég er Sabitovski.
5: Ég veit ekki, það er allavega bjóðan út allt, sko.
7: Já.
6: Sko, ég held, ég Valur vorum eitthvað ræði þetta á Valur FH svona, hann er ekki nógu góður, held ég til þess að neitt liði bestu fara að gera eitthvað skiptingu núna þú veist, það er engin markmannsmálin er ekkit eitthvað frábæri bestuldinni en ég held að hann sé ekkit að fara að leysa neitt mögulega káa, en þeir alltaf bara elskast upp þannig að ég bara maður þýr ekki svona ræði það en svo veit maður ekki með fyrstu deildina strákurinn í markinu og Maggan alltaf bara frábær Þannig að ég er svona erfiður sölupunktur fyrir Marcel núna sko.
7: Já.
6: Þó að þessi var alltaf algjörlega frábær í fyrra, tökum það ekki á honum, algjörlega frábær.
5: Mm-hmm. Já, það var eitt sem senda á mig þegar að Ögmundur þarna lániður er meittur í Evrópuleiknum.
6: Það var mér öllum lokið sko.
5: Ég bara hefði meira spölvunin bara. Já. Herðu, Skagamenn, þeir eins og er komin á hann, halda hann í vonum að fá Tryggva. Svo er spurning með bara Viktor Jónsson, mögulegi held ég að hann verði bara seldur, ekki ofarlega á blaði hjá Lárus Orra, verði störa.
6: Já, það er rosa skrítið.
5: Bara ég hefði meira þess að sko, Skagamenn hefur boðið val að fá Viktor, ef þið myndi að fá upp í Tryggva núna sko.
7: Já.
6: Já.
7: Ekki, ég, ok.
5: Já.
6: Ha?
7: Ég,
5: en ég bara... myndi að horfðu bara spilminutnar hjá Viktori.
6: Já, ég bara, þú veist, já, nei, algjörlega, ég bara, en þú veist, maður bara svo vanur, hann bara að standa þetta framlínunni bara í
7: öllum veðrum,
5: Já, hann er að farast eitthvað aftar í kokunaröðina.
7: Já, ok.
6: Já, ég meina, þú veist,
7: velkomin
6: í val. Meiri segja góðar sögur taka enda, sko,
7: þannig að kannski. Er þetta samt leiðilegt fyrir, þú veist, Viktor, að, þú veist, ef að Tryggvi myndi koma þegar þeir eru einhverjum svona bestu homies, og hann er alltaf að segja í öllum viðtölum hann að Tryggvi kvotu heim, Tryggvi kvotu heim
6: mjög myndan... gaman líka bara standin í teig og fá vera mataður af Tryggva sko.
7: Það er heldur bara, sjáum bara Patrik Pedersen
6: en sko hann er 94 einu mennið sem veit hvað eru gamlega eru Davíð Arnaldsson, Aron Eli Strandarson og Viktor Jónsson þeir eru allir á 94 kyslóðin annars veit ég aldrei hvað neittni gamalt sko. Að hérna þannig að hann er ekki nema 32 algjörlega stabil strammeri þannig að veist, kannski bara fínt fyrir Viktor. En hann er búin að búa sér til líf þarna og bara lungu fluttur og...
5: Já, hann er á bekknum á móti KA í síðasta leik, bekknum á móti Breiðabliki þar á undan.
6: Hann er búin að vera í miklu brasi með að skora eins og reyndar fleiri eins og konu fram í frábæri grein frá þeim lærða um daginn sem að komi ljósa að skæin efis besta liði í deildinni, bara sparki ekki boltan í markið sem ég held reyndar að væri partapógrammet, en já.
5: Já.
6: En hver getur tekið, þú veist, hver myndir bara vilja Viktor núna, bara getur fengið hana á 3 miljonur eða eitthvað?
7: Við, Valur.
6: Já, klart.
7: Þú veist, bara, já.
6: Þetta er fá andrónur og Viktor, ok.
5: Allt í nú verðum við 7 sem það. Að ef að þetta er rétt sem ég er að heyra, að þá ætti Valur, ég er að Valur hefði neita að hafna þessu, sko.
6: Já, þeir eru alltaf
5: að
6: tryggu
5: miklu. Ættu er að losa tryggva núna, fá inn Viktor, eða geta.
6: Nei, halda tryggva og kaupa Viktor.
5: Já.
6: Halda að tryggja út tímabilið, skilur við, þegar megi ekki við að missa þá bara verða þær ekki efri hlutanum, sko. Þú veist, það er bara þannig. Og fá Viktor eða geta...
5: En svo er það spurningin, ég veit ekki hvort að skaga menn sem er tilbúin að losa Viktor, vita að það tryggja kemur ekki fyrir en eftir tímabil, sko.
6: Hann er samt og bekknum núna og tryggur ekki í liðinu, þannig að, þú veist... En svo er ég líka bara að hugsa hérna...
5: Nei, þú veist, að þeir... Skagamenn eru náttúrulega svolítið að blási herlúður og vilja fara ofar upp töfluna og það getur alltaf eitthvað gest skilur þóttir að sé á bekknum núna. Absolutt. Það er ekki að segja það að þeir alveg er á bekknum út tímabilið sko.
6: Nei, en peningar heilla.
5: Peningar heilla, en eru valsmenn tilbúin að taka upp veskið?
7: Við eigum engan pening maður, þetta er allt búið maður.
5: Nei, þetta er bara fábúleiringar.
6: Við erum bara, ég segja bara þeir.
7: En þú veist, við
6: ef að Valur alltaf í alvörun að gunna á Evrópu, þú veist, það er bara að loka sér um helgina. Ekki þess að Viktor verið eitthvað komið þá, hann er alltaf ekkert var að koma, við erum bara að þú segja
5: Er Evrópubónin ennþá til staðar, já, var?
6: Öður fara á flug núna, þú veist þetta síðast að segja eins og mergina.
5: Er náttúrulega engin teikn á loftum það að Valur fara á flug?
6: Nei, og sérstaklega ekki
7: Vængjum þöndum, heyrðu.
6: Ef þú ert ekki með mannskap í það, er það ekki séns, fatturum mig.
5: Og ekki þú ert ekki með þjálfarinn eða heldur.
6: Svo er það.
5: Það er
6: náttúrulega að Viktor Jóns ekki farin í Káa, það var bara, hvað er þetta Káa ekki kaupa?
5: Já, Adam Páls og Römer litli.
6: Já.
5: Sem er reyndar ekkit lítill, hann er við þrítugt, en þarna með svaka fyrirskrá, þetta er alvöru leikmenn, missa Svein Margeir, en Adam Páls og Römer eru mættir þarna norður.
6: Mm-hmm. Það er bara, sko, veskið hjá Sæfari Péturssoni, það er botlaust. Það verður ekki tekið af okkar mönnum í brekkunni. Þar er metnaður fyrir að gera hluti. Árangurinn, mínus, þú veist, fyrir utan ágætis Evrópurönn og náttúrulega þennan geggiða bikarmeistaratitil, hefur ekki alveg matsað, sérstaklega í deildinni, þennan metnað. Það skiptir bara Evrókonurinn í vesen, þá bara throw money at it. Langar að benda og þeir eru núna, knattspyrnu fyrir Akureyrar sem er ekki búið að komast í Evrópu núna í ykkur, hvað tóku tvisvar eða eitthvað. Búin að vera sko að vinna forsetabikarinn, eru búin að kaupa Daniel Dejan Duritz, Oliver Heiðarsson, fór Svein Margeir á láni, hvernig eru fleiri, vantar eitt á það, svo fyrir utan alltaf bara Diego Montiel og Jeppe, sem eru auðvitað bara, skilur, bara mjög sandgjötum prísum, fegur hann einhvern útlenskan varnamann, og nú eru að bæta við sko AP og einhverjum Dana úr efstu hillu. Mm-hmm. Þetta er liði fallbaróttu sko.
7: Og að byggja völl, munu ekki þegar munu ekki þegar Arsenal var að byggja völl.
8: Jú.
9: Ekki meira Akureyri bara sem var að byggja völl.
8: Jú.
6: Nei, Sævar er samt svolti búinn að stela þrumunni eins og hann sé bara þetta með hamar og nagla og bara alla daga sem ég þetta mjög hrifinn af.
9: Já. Byrja að selja bara meða á Akureyri slægin þar sem að verður nýju völlurinn verður notaður í fyrsta sinn.
6: Það er geggjað.
7: Bíddu, hvenær er sá leikur?
9: Annan mánudag held ég.
6: Já. Já. Það hefur bara mátt vera á mánudaginn. Það hefur verið klikkað sko. Þá hafði
7: við getað
6: farið.
9: Herðu, svo er það FH-engarnir, það er nóg að gera á skrifstofunum hjá FH, búin að semja við Guðmund Andra Tryggvason og Ólöfver Stefánsson og Jói Kalli búin að fá frænda sinn, Jóa Bjarna frá Víkingum. Og þessu Víkingar sögðu þarna í tilkynningu að Jói Bjarna að Jóhann, eins og hann var kallaðar hana,
6: Jóhann
9: að hann þarna væri í framtíðar áallunum Víkings.
6: Já, búin að hafa keftur sem slíkur en það voru líkurnar á mínútum í honum. Ég bjóst alveg við að hann er í lánaður fyrir tímabil sko. Mér fæði bara að fundist það eðlera en menn vildi væntanlega svona sjá aðeins hvernig hann kemur inn í þetta en svo bara er ekkert pláss því að hann spilar hægri bakvörð og hann getur spilað hægri bakvörð og það er eftir með Karl Friðleif Gunnarsson og fyrir aftan hann Davíð Örn Atlason sem eru tveir bara ljómandi fínir bakvörðir. Mm-hmm. Og svo getur hann spila á miðjunni og ég held að þurfa ekkert að svona telja eitthvað sérstaklega mikið upp hverju spila á miðjunni fyrir Víking þessi dagreinu sko. Mm-hmm. Þannig að það var ekki, það voru ansi fátæki fyrir hann í búið, þannig að þetta er minnst að frábært múf, fara þarna í þennan fótbolta sem að þeir eru að reyna að spila, fara í svona grittið, þú veist, menn þurfa að hafa fyrir hlutunum hann, þeir eru alltaf bara í bullandi fallbaróttu sko. Mm-hmm. Þannig að það verður líka svona að maður færa hans að sjá úr hverju hann er, ég er hlakka til að sjá hvar hann ætlar að spila fyrir þessi sko.
9: Já, hvar heldur hann að spila hann?
6: Ég myndi setja hann á miðuna.
9: Já, ég held að spila þar.
6: Ég er bara, sko, hann hérna ungi strákur, ég er með háa númerið Robert Hugi, heitir það ekki?
9: Já.
6: Já, hann alltaf, sko, það er mikið upside í honum, en hann drepur rosalega mikið leik FO niður með eilífu sendingu tilbaka. Hvort sem að það sé bara hann stíll eða hvort að hann sé bara, hvað er að segja, svona lítið sjálfstraust bara í honum og liðinu, en og svo held ég að líka Tómas Orri bara hafi mjög ágætt af því að setja stundum á bekkinn og fá kannski svona smá samkeppni. Mm-hmm. Þannig að ég myndi klálega setja Jóa

0: sem að Jói hefur. Þannig að ég, þetta bara, ég myndi alltaf hafa hana miðjunni.
1: Herðu, Þósararnir, Aron Einar, mættur, staðföstur.
2: Það er þannig.
1: Já.
3: Það er ekki því miður, too little, too late.
1: Skafti Hallgrímsson, hann skúpaði Þósararnir var undar þeim að kynna að Aron Einar var í komin.
2: Nei. Nei.
1: Ég veit ekki hvort að Þósararnir sé ána með að, að spóns og Þósararnir sé ána með það að þá voru allir að vitni í akurirapunktinet og það var engin, hátna, engin nýmynd af Aron Einari, hann bara í einhvernum gömlum treyjum og eitthvað.
3: Okay.
1: En hátna, Aron Einar mættur og ekki bara hann, því á sama tíma þá er Gitti Guðbrands, Gyrðir Hrafn Guðbrandsson kynntur.
3: Þetta hlýtur að vera nýja miðværa teimi Þórs.
1: Á,
3: kemur það bara hlýtur að vera.
1: Kemur þetta láni frá Káir Gitti og...
3: Við vorum að ræða þetta bara um daginn. Þetta verið perfect move fyrir geta sko.
1: Ja, og hann er náttúrulega komin aftur til mann sem að þekkir hann út og inn, Siggi Höskölds, þeir voru saman hjá leikni. Og já, Aron Einar, við verum bara búast því að hann fari bara í hjarta varnarinnar og fari bara líka aðeins að bara stýra og reyna að setja þessa vörn saman sem er náttúrulega búin að vera algjörlega út úr kú, er náttúrulega þessi mörg sem þeir fengi á sig í síðasta leik Guðmund Almáttur.
3: Nei, með þetta er bara brandari að horfa á þetta sko. Og þeir verða bara verri og verri og verri varnarlega. Ég bara, ég hef ekki séð lið verða jafn lélegt og meira lélegt eftir þessum áliðu tímabili. Það er bara, eins og staðan er núna akkur í dag þegar við erum að tala saman áður en Aron Einar hefur stigið inn á völlin. Er þetta eitt lélegasta lið sem ég hef séð í sér deild? Þeir eru alveg og þeir verða bara verri og verri. Meina mörkið sér fengu á sem mötu fram. Þeir voru með svona 27 vartamenn í teiknum samt voru alltaf 16 framar á lausir. Ég hef aldrei séð þetta áður. Það var ótrúlegt sko. Þannig ég trúi ekki öðru. Ég ætla að giska á lappirnar á Aroni síðan líka þannig að hann var nú bara hendi spila betrunum yfir því. Og þau þurfa líka bara að fá að þangað bara að standa á gólinu eins og í fyrsta leik þegar ég sá hann þegar hann var bara krakki hérna kórstjórinn Aron, leikur hérna Ísland færaður upp í kór. Hann þarf bara að standa á gólinu 90 plus mínútur sko. Af því þessi gæðir eru alveg, þeir eru vonlausir í vörnum sko.
1: Og svo þarf að gera meira, þó svo þarf að gera meira. Ég er bara, þeir eru alla unga úti, veit ég.
3: Já, bara, og flottir, þeir eru ekki
1: bara að gefa stjórn. Og þeir þurfa bara að vera bara að vinna alla sólarhringin á meðan að glugginn er opinn til að reyna að styrkja þetta lið til að geta haldið sér uppi.
3: Nú þarf bara einhverja þessum moldríku byggingavertökum hann í þorpinu bara rífu byggut peninga. Því vorum að tala leikmann, það bara sækja Viktor Jónsson ASAP. Ef hann er on the chopping block, veist, hann er mögulega að setja kaupan, það þurfa bara menna veist, hjálpa Sigga og stjórnina hana og bara ná í hann ef hann er virkilega til sölu sko. Eða til láns allavega.
2: Já, hann er reyndar að fara í val, manstu.
3: Já, hann var shit, já. Andorra.
1: Hérna það, þannig að það, þetta er glugginn góði. Menn
2: er að bíða með að setja þetta inn, þá því ég ætla að hringja í stjórnarmenn Vals, þetta er svo góð hugmyndir.
1: Hérna, förum í Evrópuleikina á íslensku félagsliðunum í gæri laugardalnum, þá var Vestri að spila sinn fyrsta heimaleik í Evrópu á Avísvellinum, setja leikunum á móti Karabag, töpuðu aftur 3-0, þannig að einvíðinu samtals 6-0, en þetta var nú alveg náttúrulega við búið þá móti liði Karabag sem að
2: já,
1: var í meistaradeildinni og allt það sko.
2: Mér fannst, sko, ég sá ekki leikin í gær, ég sá fyrirleikin og hérna, mér fannst það hetjuleg baráta og bara vestra til sóma, þannig að hérna, ég held að þetta hafið bara 6-0 í tveimur leikjum móti Karabag, það er bara mjög gott því að ég held að veðbankar og kannski við sjálfir hafi verið að spá bara þetta gæti orðið 12-18-0
3: ef þetta er spilað með forgjöf eins og okkur í golfinu þá held ég þetta sé bara solid 0-0 og þeir töpuðu vító skilur með við það sem að held og gæða munið á liðan bara held ég að þeir séu bara algjörlega á pari og bara flott hjá þeim. Ég veit maður að þetta er náttúrulega algjör svona políönu dæmi sko, en við erum samt að tala um lengju deildarlið að spila á móti lið sem hefur verið í Champions League sko.
2: Áðan,
3: vatnir þannig að bara flottir.
1: Já, og þeir eru Evrópavendir vestra ekki lokið, þeir fara að færast núna niður í fórkjöfni sambandsdeildarinnar.
3: Shit, ég bara gleyma þið.
1: Og þar mæta þeir RFS frá Lettlandi og þeir leikir fara fram 2003 og 30.
3: Það júli. Það er ekkit óvinnandi vegur.
1: Það er eitthvað.
3: Já,
1: Eistrasaltið er ekkit alveg að sterkast á svellinu.
3: Nei.
1: Það verður að segjast. Hér er svo að leikurinn sem að fóðu fram í Klaksvík í Færeyjum í gær, þar sem að Víkingur í götu tók á móti Stjörnunni.
2: Frábærum leik.
1: Herðu 3-1 fyrir leikurinn, fyrir Stjörnunni vil. frá, sko,
2: seinni hálfleikurinn var frábær,
1: fyrri hálfleikurinn var ekki skemmtilegur.
2: Nei, ok, ég kom í hálfleik
1: og hann

0: einkendist mikið svona að maður sá það að stjórnumenn voru með væna fóristu það er eitthvað víkingur í götu mikið með boltan og svona reyna að búa til eitthvað nusla stjórnumenn bara eitthvað með svona
1: passa sig að meiðast ekki
0: að reyna eitthvað að, svona, já, að geta upp mínútur í svo leik og færast bara nærðið að komast áfram en sko það er leikmaður hérna Aron Benjaminsen
1: heldur betur
0: í víkingi götu 19 ára gamall
2: en það strákur sem skoraði fyrir leiknum með
0: og skoraði þessum
1: og skoraði þessu og hann er geggjaður
2: sko. Hann er góður
1: hann er frábær
0: heyrðu og pappans hann spilaði með fram
1: Fróði
0: Benjaminsen
2: er þetta sonur Fróða Benjaminsen
1: já
2: ok þá er hann færin á svarta listan
0: þetta er við viljum þannig að mann í bestu til þetta
2: er ég rugglast að munnum var Fróði líki breiðablik
0: 19 ára gamall
1: Nei, hinn
0: Hans Fróði
2: það er proper dickhead sko. Fróði Benjamins er á fín
0: Hans Fróði var dickhead innan sem utanvallar Hann fekk einhverja kærur fyrir eitthvað kynferðisbrot
2: Gjör fábjáni sko. Hann stundaði það að fara upp í skallæfi og reka olbúan svona í efst í mænuna alveg bara svona og stoppa ekki sko. Þannig 2005 smásaga, Breiðablik Víkingur bestu leiðin deildinni þá, fyrstu deildinni sko Þá var Hans Fróði þarna, alveg, þið munið náttið Dabbarú Hann átti nú erfitt með gangi yfir höfuð Það var svona svolítið beigður og svona skilu Merkilegu frammeyri, áttið þetta frábært tímilana Hans Fróði hættu sig ekki Og hver á flötunni, hérna kokkurinn Maggi Þóris, sá þetta aldrei Hans Fróði gaf Dabbarú Olpo skot bara ofan í mænuna Svona 20 sinnum Þá ætla Sigurður Jónsson Trilltist og hljóp inn á völlin undan svona 70 metra hlaup að Magga og framhjá Magga dómara í Hans Fróða og bara nú hættir þú eða ég drep þig og svo labbaði hann svona mjög hægt framhjá Magga Þórisa aftur að það var alltaf búast í gulu ef ekki rauðu spjaldi Siggi leit bara svona á Magga og Maggi bara fekk ekki svona spjald sko á gott að vera með Sigga Jánsson þjálfara í fyrst heldur
0: Ég ætla að orða Aron Benjamins sem bara við fram bara fyrst örum hérna
1: hann
0: fyrt í fótspór pappa
1: já,
2: halda áfram með bláu
1: hann og hérna vúk á kantónum
0: hann skora sko 1-0 á 58. mínútu
1: geðvegt mark
0: fyrir gegnum allan pakkan hana
1: samt gott mark
0: 61. mínútu Sölvi Vatnamar einvíð orði jafnt
1: Þannig að fóru nú um hann sko.
0: Ég hugsa, nei, bara, stjarnan nei. Nei.
1: Og við vorum eiginlega ennþá að ræða þetta þegar við vorum nokkrir að horfa á þennan leika þegar vorum að bara, þetta er ekki gott og eitthvað þannig, sko, þegar Birnir skorar
0: Já, Birnir Snær Ingason gerir þetta huggulega 67. mínútu eins og kom inn á þann Það er búið að kvikna á Birni eftir að Jón Þór Hauksson tók við
1: Óbáslega vel tekið mark líka
0: Já, og svo var það Danni Finns að kom inn á bekknum sem að lagði upp mark fyrir Guðmund Baldvin Akvason 81 og þá var bara dæskar lokið 3-5 enduðu leikar hana og sko þessi leikur fór fram í Klaksvík og heima öll leik á í Klaksvík
1: Heldur betur
0: sem ég bara eitt minn uppáhalds völlur og völlur sem að ég vil bara að Íslandingar fara að horfa aðeins til því þetta er flottari völlur þetta er nokkurt félagslið á Íslandi á
1: Já.
0: Við erum að tala náttúrulega stúkur sitt hverju megin ekkert og stórar
1: Nei.
0: Og svo erum við líka með stúku fyrir aftan annan markið úr verður smá leikvangur því að einhvern veginn íslenska hugsunin er alltaf svo að búa bara til eina stúku bara svona einn klump en reyna að búa til svona smá umgjörð og ekkert leikvang og ég mælu með að kíkja á hana leikvang sko.
1: Já, þú sendir á mig að þetta væri þú veist þetta er svo ömulegt að horfa á þetta og þetta er svo mikið niðurlæging fyrir íslenskan fótbolta íslenska velli þannig að ég fór nú á Ölver og horfði á seinni hálfleikinn og ég kem í hálfleik og þá er VIP svæðið þeirra það er náttúrulega með ólíkindum hvað það er fallegt
0: já.
1: Allt er flott náttúrulega í fjörum eins og allir vita ég held að við þurfum að fara er ekki 10 ár síðan er ekki áratugur síðan við fórum
2: er það 10 ár
1: förum á áratugafresti
2: ef við verðum aftur að færa að svissi þá förum við
1: en að sjá sko, bara pælinguna er að það sé eitthvað klúbbhús bara við tegin VIP aðeins svona í tengslum við miðjuna og svo byrja bara stúkurnar sko, ég bara
2: nice.
1: Að því að nú er ká að smíða völl frá upphafi til enda frá grunni, þeir bara, þau veist allt þetta, hvernig er þessi völlur var hort til færeyja til dæmis í þeirri vegferð Nei, það var ábyggilega hort í Seyðisfjörðar frekar eða eitthvað.
0: Ég er bara að tala með þú veist, ég vil sjá Víkingsvöllin byggðan þannig að næsta skref verði að klára stúkuna svona upp að enda og svo fyrir aftan það sem að hana gróðra dótið er sko, að þar komi stúka í svona ell að fyrir aftan markið sko, það var ég til að sjá.
1: Fyrsta liði til að vera með stúku fyrir aftan mark.
0: Á Íslandi.
1: Á Íslandi. Þú veist, pæli því.
2: Það sem verður síðan líka hérna svona áhaldahús og klósett og okkar fyrir hérna æfingavellina.
1: Já, já, já. Já, já, og bara og það er líka skemmt.
2: Það er á plönu núna sko.
0: Já. Herðu,
1: en við viljum ellið.
0: Alltaf að Stjarnan áfram, Birnir Snær Ingason, maður leiksins, eitt mark og tveir kloppar, segir hérna sem að hérna, skrifaði leikinn. Mm. Og stjörnum enn að fara að mæta Ylves frá Finnlandi.
2: Taka það.
0: Er það ekki?
2: Já, já. Jú, jú.
0: Þeir eru komin á gott skrið, þannig að það er bara þannig. Víkingur í götu er að fara að mæta Ebi Streymi í næstu umferði í færesku meistaradeildinni.
2: Já.
1: Já.
2: Hvar Sigur Ragnar Eyjólfsson er enn á toppnum og komin áfram í Evrópu eftir fyndnasta...
0: Já.
1: Guð minn...
2: Þetta er fyndnasta mark sem hefur skorað síðan að Ivan Campo gerða nákvæmlega sama í leik með Real Madrid svona 1999 eða eitthvað.
0: Já, markið sjálft er kannski ekki fyndið.
2: Nei, fyrir vítaspyrnu dómurinn.
0: Já, víta dómurinn.
2: Já, fyrir það sem er ekki búin að sjá og þá...
1: Þá er það á fótbolta.net byrtist frétt klukkan 07 var það ekki eitthvað.
2: Mæli með að kíkja þegar maðurinn tók bolta með hönd í hérna maltneska liðinu þegar hélt að boltina eða fyrir út af. Hann hafði að taka markspyrnu og ógeislega vel gert á dómarunum að vera ekki ykkur veist, að dæma þetta bara, það var ekki var.
0: Þeir eru að fara að slá á þráðan til Sigaraka, heyra þess í honum
2: 100 bjór, eða við heimsæki bara þurfum við förum í 10 ára amlúsverðin okkar.
0: Já, við gerum það, það er kannski betra. Heyra, þá skulum við fara yfir þannig leik sem var á þriðjudaginn, það sem að Eto Gjör tók á móti Víkingi í heldur betur stór skemmtilegum leik.
2: Það eru þín orð.
0: Já, fannst þið leiðilegt að orða
2: bara í kvíða kasti alltaf tíma sko.
0: Já, ja, bara sko, skemmtilega gildið bara með því mesta, var alltaf eitthvað í gangi og mikið stuð sko.
1: Já, mjög frábært, frábælingur.
2: Náttúrulega fyrir hálfleikurinn var náttúrulega herfilegur, algjörlega herfilegur. Það er svo skrítið, þú mætir ykkur liði sem á náttúrulega að vera miklu betri, þú náttúrulega miklu starra lið og miklu dýrara og miklu betri kallar og eitthvað. Þau mæta alltaf bara í víkina og taka ekki þátt í fótboltaleiknum og eiga alltaf með réttu að vera 3-0 undir. Þú veist, þetta á NV áttið þannig sé að vera búið. Svo mæta það bara aftur, hvort ég náði ekki alveg hvort þið voru svona 4-5 manna varnarlínu þarna aftur og svona svolítið flæðandi þeim. Og bara víkendir voru svo lélegir, ég hef bara aldrei séð hana eins. Þeir bara gátu ekki tengt saman sendingu til þess að bjarga lífi sinu. Karl Friðleifur og Helgi Guðjónsson. Þeir veist svona ekki bara hvaða ár var í bakvarastjórum í þessari fimmanna varnalínu þarna. Þeir taka var alltaf að droppa niður sko og þeir bara kerðu upp kantana og dældu þarna fyrir og áttu alltaf að komast yfir þarna snemma leiks. Herru, svo allt í bara skoru við þegar vert gegn gangi leiksins. Herru, þá gera vikingar sem ég var svo fyndið. Þeir eru þau verri. Þeir eru held að vera bara ekki hægt. Fengu á sig tvö þarna ömurli mörk. Ég bara, veist, er Óskar Borðarsson ennþá hugsa hvort hann ætla að hreinsa að bolti í burtu það? Hversu lengi gat einn maður verið það? Hvað hélt hann myndi gerast?
0: Já, svo kom Lúka Stíflega nokkur tímum seinna
2: á HM,
0: alveg sprott. Já, svo náttúrulega agalegt sjálfsmarkja Sveina Gísla.
2: Alveg bara þetta var svo, bara, það er ekki hægt að réttlega skallinn hann hjá NDI er alltaf ömurlegu sko.
0: Samt að hugsa maður bara vikingar alltaf að fara að tapa þessu.
2: Allan daginn. En þá er komið að hróslutanum því að þessi setni hálfleikur var alltaf masterpiece. Byrjuð á því að halda hana út aðeins svona fyrstu tíminu því að þeir komu svolítið fyrna, sterkir inn. Svo bara fórum menn að þóra Helgi fórinn á miðuna, smá overrotaran að menn gátu komist út úr pressunni, varnalínan frábær, ömmi þarna bara á annari löppunni að stökka út í teginn og það sem við vikum hérna að í byrjun þáttar, innkoma Aros Elís Trándórssonar, holy bejesus, hefði þetta verið flottasta íslenska Evrópumarkið ef hann hefði skorað þegar hann vann boltanagæðinum, sólaði svo sama gæja aftur, hann var rugglað og hann var ógeðslega góður.
0: Það kom mér eftir óvart að hann skyti ekki byrja, maður hugsa bara að veist, hann er Evrópukall, Aron Trándórsson.
2: Sammála því og frekar að Nico hefði komið inn en ég var ánægður að þetta verið hlutskiptin sko. Og bara Gylfi seinni hálfleik, bara svona ekta Gylfi framstæða, fór lítið fyrir honum og var með allt í teskið.
0: Og skoraði.
2: Ég er alltaf bara enga vegin á því, ég skil ekki hvernig menn geta sett þetta mark á hann. Þetta er alltaf bara fábránlegt, en ég
0: Hann fyrir ristina á Gylfa á einn.
2: Já, en þú veist boltinn en...
0: flýtur svona á ristina.
2: Já, en segjum mér eitt, ef að þetta hefði gerst, ef að Gylfi hefði verið kall í hinu liðinu,
0: já,
2: þá er þetta ekki sjálfsmark.
0: Nei,
2: af því að boltinn er stefnumarkið.
0: Já, já.
2: En af hverju fær Samherji að stela þessu?
0: Hann eru bara reglunar.
2: Þetta er idiot.
0: Hann á síðustu snertinguna.
1: Algjörlega.
0: Og geta hann ekki að fipa aðeins markmanninn og svona?
2: Ég veit að ég, mér er alveg saman því að boltinn fyrir inn. Og markið sem slíkt er náttúrulega geðveikt, sko.
0: Já, já.
2: Bara Óskar Bogga sem var náttúrulega sko ekki góður í fyrirleiknum, ömurlegur í fyrri hálfleiknum. Og hann sagði líka hvernig viðtalið við Matthé eftir leik að hann bara, heldur það var bara komin tími til að ég færa að gera eitthvað sko. Og hann bara, honum til hrós, sett hann bara hökuna niður og bara kyrði af stað og geðveitt mark. Og bara hvernig menn voru bara með, þú veist, þeir fengu færa á 50.000 annari myndu og 8.700. Á milli þess var Víkingsliðið bara með einhverja flottustu 35 minútur sem ég hef séð því íslensku liðið í Evrópuleik. Það var geðveitt.
0: Þannig hafstu svo geggjaður Gylfi valinn maður leiksins.
2: Já, fyrir seinni hálfleikinn, hann var, þetta var bara ástæðan fyrir að hann var keftur sko.
0: Oliver Ekroth, það var frábær.
2: Og flottur, og hrikalega flottur.
0: Nákvæmlega, þannig að, og bara þannig að Víkingarnir eru komnir áfram, kláruðu þetta á móti ungversku mestrunum með et og gjör.
1: Já. Heldur betur, og gríðaleg stemming á Ölver þegar yfir þessum leik og í framhaldinu.
2: Já, ég var þó að ég kunni að meta þessi komin sko, hérna, hverfispúp. Frá honum Blöndal.
1: Já, það var sko hérna internetið
2: klikkaði. Ég sá þar, það.
1: Og hérna það var bara hérna það voru hvað var að segja, voru svona 130 á Ölver. Skilurðu og hérna
0: þeir Fossin var stappaði líka sko.
1: Fossin stappaður og svo kom bara skilaboð eitthvað strákar, þið vitið að hérna Fossin er eitthvað internetlaus, þannig að það eru allir að koma hingað og salurinn alltaf bara sem var allt í lagi. Því að þegar bara... seinni hálfleikurinn byrjaði og Aron Elís kom inn á með þennan sko, ég er ekki mikill stuðningsmaður Víkings, en guð minn almáttur hvað hann var góður. Og bara og sko að hlusta á salinn þegar hann tók þennan sprett. Þetta var snillt.
2: Já, mér vöknaði um augun að sjá hvað Víkingar halda mikill tryggð við Ölverið.
1: Já,
0: ég meina þeir ætluðu að svíkja það.
1: Þeir voru að spáði að svíkja það. Þá sveik Fossinn þá sko.
2: Já. Nei, var ekki alveg mæting í fyrri hálfleik líka?
1: Jú,
0: það var miklu fleiri sem komu segja þegar Fossinn.
1: Já,
2: já, gerir ekki þessi mistök.
1: Nei.
0: Heyrðu, Hapoel Be'er Sheva eftir viku. Mm-hmm. Það er segja í næstu viku bara fyrir leikurinn.
2: Já.
0: Ísraels meistararnir, það er bara næsta umferði í forkeppni Evrópudeildarinnar.
1: Er það spilað?
0: Í vikunni.
1: Já.
0: Hérna, og setni leikurinn verður í Ungverjalandi.
2: Já, það er bara aftur. Svo bollæg.
0: Já, hann er aftur að fara til Ungverjalands.
1: Já, ok.
0: Ekki spilað í Ísrael.
2: Nú, og... komum við upp á þeirra.
1: Það er eitthvað.
0: Ég talaði okkur á Víkinga eftir hennar leik, þeir eru bara frá þetta að dreyma um Evrópadeildina. Já, þetta er náttúrulega í meistaradeildinu.
2: Meistaradeildinu, eða þeir tapa þetta að fara þeir í Evrópadeildina, sko.
1: Já,
2: ég meina, þú veist, menn vera að leifa sér að dreyma, en ég held að þetta er aðeins annum að held ég, sko. Og þetta komið lengra sko.
1: En ef að þetta lið frá...
0: þú veist, nú er það svolítið greitt. Nú er tvö lið búin að fara í sambandsdeildinu og eitthvað þannig. Meina, það er ekkit það er ekkit óvinnandi vegur að komast í Evrópudeildina.
2: Nei, alls ekki.
1: Og sérstaklega, þú þarf náttúrulega að vera
2: æfing til að liða betra heldur en sko,
0: já, þetta er líka, þá ertu komin síðan í
2: Evrópudeildina.
0: Já.
2: Og þú eftir að draga þar.
1: Ég held að sko, segjum sér svo, það kemur hérna lið frá Ísrael, ísraelsku meistararnir, koma hérna lenda í einhverju 8 gráðum roki og gervigrasi fyrir framan 1100, ég veit ekki hvort það megi selja stúku á Evrópuleik,
2: hérna, 1100 sléttilega,
1: já,
0: bara sæti,
1: og þú veist, og þeir bara hvar eru við staddir?
2: Nei, ég er alveg með þér þar.
1: Svo kemur bara einhvern veginn, heyrðu, Jesus, og Víkingar massífir, skilur á heimavalli Evrópukvöld, eitthvað og bara ná í góð úrslit.
2: Ég er alveg með
1: Why not,
2: og sérstaklega því að
1: við þurfum að treysta á veðuguð til að koma með góða súld.
2: Nei, og líka bara því að munar þetta að mér svona, ég kiknaði nú aðeins í hnjánu þegar eru öllu hérna út á völlin í gjör, bara eitthvað, hvað voru 7000 manns eða eitthvað.
3: efast að sé, verið þannig following frá HPL til Ungverjaland, skilur, ég veit það ekki, en þú veist að munar og lumaði verið ekki að fara. Þannig að já, ég bara auðvitað leiða menn sér að dreyma og menna leiðir að spila svona og sýnir svona framistu.
1: Ætli, þessi sé, hvar, veistu, hvar í Ungurlandinu?
3: Sombothlæði, eitthvað, þetta er tveim tím, þetta er lengra frá Budapest sem er svolítið leiðilegt. Þetta er tveir og hálfur inn í land.
1: Þetta er bara heimabær, Dominik, Sombothlæði eða...
3: Já, þetta er, já, þetta er í Sombothlæði í Ungurlandi.
1: Já.
3: Og alltaf ættina þess að
1: þetta.
3: Þetta eru kartöflu bændur.
1: Já, nei, svona leiðilegt, er þetta, já, leiðilegt flug og erfitt.
3: Þetta er bara Budapest skilur við sem er alltaf lagi, en alveg tveir og hálfur í burtu sem er svolítið mikið fyrst mér, sko. En já, áfram með svo.
1: Já,
3: það er bara þannig.
1: En þetta var geðvægt, Evrópu.
3: Já, þetta var geðvægt.
1: Þetta var bara...
0: Góð Evrópu vika.
1: Já,
0: bara fínasta Evrópu vika.
3: Valsmennir og detti núna, þannig að þú veist það eru þrjúlið áfram inni.
0: Já.
3: Nei, fjögur, það eru allir vestirinn alltaf bara að vera í Europa League.
0: Þú eru að hætta að reyna að henda vestra út úr Evrópu. Þeir eru á það ennþá. Þeir eru á það ennþá.
3: Þú veist að ég gutt er ekki þetta byggameistara Europa League sæti.
0: Eru þið, besta deildin, næsta umferð, tveir laugardagsleikir, Þór Víkingur á Akureyri.
1: Mm.
0: Það er spurning hvort að hvað þessi innspytning á Þórsurum gerir og náttúrulega Víkingar í miðju miðri Evróputörn.
1: Algjörlega. Þetta er nákvæmlega sama og gerðist einu sinni fyrir Val þegar hérna við vorum minnir að það hafi verið Rósenborgar æfintir. Að það hafi verið sko, í, þá spiluðum við Rósenborg og svo þurftu að spila við Káa. Þú veist,
3: já,
1: úti. Nú er ég ekki að segja að ferðalagi til Akureyrar er að sé einhvern harmur og dauði, sko.
3: En það er lengra enn í Úlfarsárdal.
1: Það er það.
3: Já.
1: Og ég veit ekki, ég veit að það, þetta er vonlaus umræða og allt það. En getum við einhvern veginn haft það þannig að, þú veist, bara Víkingur, ég veit ekki hvort þið vilja einu sinni að taki frí eða fái heimaleik eftir útileik í Evrópu. Ég veit ekki.
0: Það er náttúrulega búið að færa leiki, skilur,
1: já,
0: það er búið að gera það eitthvað. Ég veit ekki hversu mikið þið er hægt að gera það, sko.
3: Það er bara basically fyrsti leikurinn og ef að þú ferði í umspilið. Annað er bara ekki fært.
0: Já. Ég sjálfur er bara veist, með svo leiðilegt að ræðum þetta
1: þess
0: að ég veit ekkert hvort þetta gangi allt saman upp, ég er ekki með exeskjaliði hausnum á mér, við þurfum bara að fá Birgir Sveinsson bara í þátt, þá getum við bara sagt geta Evrópuleiðin bara tekið sér frí frá bestudeildinni allan tíman með þeirri Evrópu sem ég varst að
1: maður
3: geti samt geta eiginlega alla þjóðu gert það en hinn lausna með Birgir Sveinsson
0: alla þjóðir
3: það er allir meina, normennir bara bótt og glemt spilaði bara engan leik. Veist, þeir voru bara alltaf með sex leiki hérna, eftir, ég áttu með því að tímabilin eru lengri, þú veist, sko, ef það er vilji, er leið.
1: Það
3: er bara,
1: wow.
3: Takk.
0: En er það ekki félagann að þá líka sjálfra að koma með hérna lausnin, svona á þetta að spila þetta og svona viljum við þetta sem spila.
1: Já,
0: ef það eru óana með þetta og við ekki gæti að vilja bara að fara í...
3: Það er svo æstur
0: að því. Nei, bara,
1: þetta er leiðilegt.
0: Æstur, mér er bara neður það að tala um þetta, ég veit ekki alveg. Þú veist,
1: það er ekki niðurstað hjá okkur.
0: Ef þú ert með Excel-skjali sem sýnir bara Víkingar getur verið í fríi hérna og samt getur deildin verið spiluð og hvort þeir sætti sig á við það þegar þeir spilaði þá síðu allt og friggja þetta frest í bestu deildinni skilur við
3: þangað það, sko. Þú sleppir aldrei frá því, sko.
0: Ef þú vilt það frekar, skilur við.
1: Ég held náttúrulega að þessi þáttur, hann er búin að vera í loftinu í hartnær 100 ár.
3: Já,
1: ég held að þú getur farið í hérna Valur Rósenborg, þú getur farið í FH hérna Bate Borisov og fundið umræðuna hjá okkur þá
0: veit,
1: og að gera það sama
0: stjörnuæventýrið ég segi bara, fáum Birgir Sveinsson bara í auka þátt og þá bara ræðum
1: við
3: endilega fá
1: áfram
0: og svo er það líka með það leiðinu umræð líka annars
3: það þarf að bæta við, ég held að sé óvinnandi vegur að fresta öllu út af lengtíðinbilsins, það er ég menna ef að liði eins og Víkingur fer svona alla leið, ég held að sé bara ekki sens. Þannig að ég myndi vilja fá eitt einvið viðbútt, þú veist, ekki bara þegar playoff, þeir gera pási playoffinu fyrir Víking og Breiðablik og eitt einvið undan því.
0: Og ég vil ekki bara minna það bara liðið eiga bara að geta að spila á þriggja daga fresti og bara grjóta sig, sko.
3: Ja. Þau gera það síðan.
0: Já.
1: Já. Ég sé bara við sem erum að þetta. Áfram. Nenni sig ekki.
0: Herðu, já, Valur Fram 1915 á laugardagskvöldi.
1: Næs. Það er þvílík dagskrá, gleði í hjörtum og sá stóri
3: Hvað attitúð menna, hvað var rýmar ekki alveg við stöðun í deildinni og alla fótboltaleikir að segja tapa.
1: Já,
0: og mætingun á völlin.
1: Ég er alltaf með hérna, ljós í hjarta. Sko.
3: Já, það, þú ert, það er endur alveg, það má tala við það.
0: Já, bara, á sunnudaginn þá er IPVF KA á Hásteinsvelli klukkan 2 og svo klukkan 4 er KR Stjarnan á meistaravöllum. Ég sá það í morgun að þeir alltaf vera með sig hann leikinn, ústættuleikinn á HM síndan í félagsheimilinu á eftir þannig að þú getur bara verið bara langan dag í frostaskjólinu. Á mánudagskvöldi þá séðan er Keflavík IA og svo FH Breiðablik á Kaplakrikavelli og svo á þriðjudaginn þá er það undanúrslit í bikarnum þegar Fylkir og Afturelding eigast við.
3: Já, hann verður spilaður.
0: Hann verður spilaður. Þetta er alveg mjög fyndi hvernig lengjudeildin að spilast því að nú er hvernig leikirnir svona þvers og kruss því að það eru jú tvöluðum lengjudeildin í undanúrslitum í mjólkubikarnum og eitt lið í Evrópu.
3: Sterkast og B-deild í heimi.
0: Já, það er bara svoleiðis. Herðu, förum í heimsmeistaramótið í fótbolta næst. Það er náttúrulega úrslitaleikurinn er á sunnudagskvöld klukkan 19.00 á Mellavellinum í New Jersey þar sem að Spán mætir Argentínu. Hvort þið vinnurinn að leggst okkar?
3: Argentína.
1: Ég er Spánar megin.
0: Ok.
1: En bara, þú veist, ég fann það í England Argentína að ég held ofboðslega mikið með Argentínu.
0: Ok, förum aðeins í smáleikina bara líklega byrjunalið Spánar og Argentínu
3: stöku bara ekki hvað kallanir heita sko.
0: Já,
3: förum
0: í maður og mann bara, okay. Hvort mynduðu frekar taka?
3: Emi
0: Martínez yfir
1: Unai Simón
3: í úrslandaleik HM teki Emi Martínez en svona yfir heilt tímbil myndi mörgulega að taka Simón, ég er mjög hrifin en Emi, segi ég
1: HM Emi
0: okay.
1: Sammála því.
0: Ok, þá tökum við að 1-0 fyrir Argentínu.
3: Ok.
0: Herðu þau hægra bakur er Pedro Porro.
1: Já, aldrei.
0: Gonzalo Montiel.
3: Pedro Porro. Hann er búinn að vera frábær.
1: Hann er búinn að vera frábær.
3: Ég skil ekki samt af hverju hann er svona góður.
1: Nei, ekki heldur.
3: Hann er alveg vonlaus í Tottenham.
1: Rosalega vonlaus.
3: Þannig að ég bara þegar hann var í byrjunarliðinu á Spáni, í byrjun mót síðan bara byrja allir út í riðlakeppni.
1: Já.
0: Já. 1-1.
3: Gott mark líka.
0: Paul Cubarsí.
3: Cubarsí, það er ekkert bara áfram.
0: Christian Romero.
3: Besti með meður náðum móti, sko.
0: 2-1 fyrir Spán. Aymeric Laporte á móti Lisandro Martínez.
3: Ég segi Laporte með Lisandro Martínez, alveg vonlaus meður, sko.
0: 3-1.
3: Nei, Benni líka, þú veist, þetta var bara með í mín skoðun.
1: Já, ég...
0: Bara sá sem er undan, hann bara vinnur.
1: Já,
0: ég veist. Þú voru bara fljótari til Benni.
1: Já, ég vengar sérst eitthvað skoðun á því.
0: Mark Cucurella, Taglia Figo.
1: Sko,
3: Kukur er alltaf setti Kylian Mbappe í vasan já, sem ég er ennþá skil ekki sko.
1: Ég hata að elska Kukur Eja.
3: Ég sammála.
0: Ok, Kukur Eja,
1: ég get ekki sagt taklega fíku sko, sorry sko.
0: Rodri, Alexis McAllister.
1: Rodri,
0: þá erum komið í 5-1 spot.
3: Er McAllister góður að tíma setja hlaupinn og teginn? Mér það var ekki drætt að því.
0: Leandro Paredes á móti Fabian Ruiz.
1: Sko, það er náttúrulega þetta HM Argentínumenn eru ruglaðir og eins og á móti Englendingu þegar Rodrigo de Paul kom inn á fyrir Paredes. Rodrigo de Paul, with all due respect, er hann að spila í MLS.
0: Hann er besti vinur, já, Messi líka að gera það. Það er að nota það sama.
1: Já, nei.
0: Af hverju er Messi að það? With all the respect.
1: Nei, hann er heitna, en þú veist, Rodri de Paul, hann var bara að keppa múti dýrustu miðju í sögu HM. Hann var geggjaður, sko.
3: Ef ekki að gefa Paredes þetta?
1: Jú. Fabian Ruiz er líka að spila bara ekki í PSG og við sjáum hann aldrei.
0: Dani Olmo gegn Enzo Fernandes.
3: Off late Enzo?
1: Já.
0: Enzo, svo er það. Lamine Yamal gegn Lionel Messi.
3: Messi.
0: Kannski
3: næsta lífi.
0: Massi tekur það. Það var að tala 5-4 og Jarsabal á móti Julian Alvarez.
3: Þetta er alveg erfið því að Jarsabal náttúrulega eiga bara ekki á móti lífsins.
1: Hann er Toto Skilats í nútíma.
3: Er það ekki?
1: Jú.
3: Gæin er alltaf bara ekki 50 eða eitthvað. En Julian Alvarez er búin að vera alveg geggjaður sko.
1: Ég líka, svo kemur hann í viðtalið þarna, eftir leikinu og hann bara, ég er bara að hlaupa hérna fyrir Messi og ég bara elska Messi og það sem Messi býður mig ég hleypir á fyrir hann, hann er bara, hann er metin á 75 miljónu
0: pundi. Já, og Jarsabal er ekki svona 30, sko.
4: Í alvöru?
5: Já.
4: Hann er með svona áru 37 ára ítal.
5: Ég veit það.
1: Hann er með áru Toto Skilatsi.
4: Mm-hmm. Sko, hérna, er ekki Húlin alvöru að fara í föstu leikadriðin? Núna, er ekki mikið spenna fyrir því að hann mæti þau? Já, sannlega.
1: Það
4: eru mjög spenntið fyrir hún.
5: Hvernig takk
1: ég? Ég er búinn að hrifin af Orathkabal.
5: Ok, þá var
4: það. Ok, bennum við röndan, þetta minnst er bara coinflip.
1: Já,
5: 6-4 fyrir Spán og svo er það síðasta og þar er Alex Baena í Atlético Madrid á móti Simone. Sjá Atlético Madrid.
4: Bara maður með nafni Simone er náttúrulega sjálfsögðu liðinu mínu, fyrst. Þó að þetta verið leilast að leikmar heim, sko.
1: Já, við erum náttúrulega búin að fylgjast með þessum kauða frá því að hann var boltastrákurinn í Atlético.
4: Og pappans.
1: Og pappans.
5: 6-5 fyrir Spáni í þessum leik, en auðvitað taka þjálfarana, Luis Díaz de la Fuente á móti Scaloni.
4: Nei, ég elska Scaloni.
1: Já.
4: Ég bara elska hann.
1: Já. Scaloni, það er aftur komið með HM Scaloni. Ég er ekkit vissum að Scaloni myndi taka við mínum mönnum í Newcastle, það var eitthvað frábært, sko.
4: Nei, ég lýsir bara hjartalega sammála.
1: En HM Scaloni, eða stórmóta Scaloni,
4: er bara landslega, hann bara, þetta er bara eitthvað besti þjálfari Argentínu, bara síðan þeir unnu, já, hann alltaf er bara uppi með 86, hvernig, ég skilur bara hann, þeir vinna alltaf leiki.
1: Já, og líka, þú veist,
4: hann er svo fagnar hann aldrei, mér er svo kúl.
1: Já, hann
4: þetta fór í töðar með fyrst.
1: Hann fór að grenja hann yfir sigurmarkinu og Látor, og, þú veist, maður sér, sko, þú veist, bara, nervurinn, hann er bara að fara að grenja.
4: Eru þið búin að gera sér, sagði hver að gera, að horfa á hann þegar þeir vinna HM?
5: Nei.
4: Þeir verða að fara að horfa á þetta, sko, þetta er amazing. Hann er bara með allar tilfinningarnar inn í sér.
1: Já. Ég held að sko það sem að er hérna ástæðan fyrir að Argentína er hérna er að vinna allt þetta er það að hann ertu komið með landsliðsþjálfara sem að segir hérna hæ hérna við erum með Lionel Messi, hvað þarf þú kæri Messi? Ég þarf eiginlega bara svona 10 gæja sem hlaupa fyrir mig. Ok, og svo bara velur hann svona gæja sem er bara, alltaf þú að hlaupa fyrir Messi? Nei, ég er náttúrulega líka fyrir að hugsa um sjálfa mig. Já, ok, þá ekki liðinu. Hérna, þú veist, og svo koma, hafið þið séð, þú veist, að því að hérna, ég og frúin áttum svona Instagram Reels kvöld í gær. Það sem hann bara eins og fletti gegnum Reels.
4: Okay.
1: Það var ekkert um Argentína. Heyrðu, þeir eru bara að grilla og hérna, allir eru hressir.
4: Þeir gerum alltaf ekkert annað en að grilla.
1: Já, alltaf að grilla og allir eru eitthvað að salta og ég horfði bara
5: á það. Og drakka þetta te hann.
4: Já, matcha.
5: Já,
4: ekki matcha.
1: Nei, það er hérna ógeðs drikkur frá
4: Japan. Nei, masi, aðeins eitthvað. Já. Þeir eru alltaf með til í Premier League, þeir eru meittir.
1: Heyrðu, þá, hérna, engin þjálfari, þú veist, nú færum við aðeins yfir á Ísland og eitthvað svona, þá eru alltaf þjálfararnir með einhver svo svakalega pælingar að þeir hlust ekki á neitt leikmann að þeir eru með réttar pælingar, þú veist, bloody blue. Þarna kemur við bara Scaloni og hann segir, hérna, ef við ekki bara grill á kvöldin og þú veist,
4: og vinna á daginn.
1: Og vinna á daginn, sko. Er það ekki bara stemming? Jú,
4: ekki og þeir bara gera það. Ég held að Scaloni eigi þetta, sko, svona spurning hvort að sé eitthvað frá hans, hérna, playing days. Þegar, hérna, hvað var síðasta HM? Það var í Qatar.
5: Já.
4: Að ég held að hann hafði mætt með þetta inn, að hann var bara, þú veist, já, við þurfum hérna grindur og kol og 50.000 kíló af nautakjöti.
1: Mm-hmm.
4: Og þeir eru bara öll kvöld, þeir eru bara bara kjöt.
1: Já.
4: Það er ekkert meðlæti.
1: Nei. Það var reyndar, svona, þetta eru kartöflu skífur.
4: Nú.
1: Eldaðar, þú veist, þetta var bara
4: öruglega úr kjöti samt.
1: Já, en nei, þeir eru að prótina sig vel í gang og
4: en líka gama fyrir Scaloni, þú veist, það er annar þjálfari sem er svona með annan svona súperskall í sínu liði. Já, var, hann alltaf búið reikan. Þú veist, en sá gæði alltaf fyrr. Messi er alltaf að leggja upp eða skora sem er öruglega mjög sniðut.
5: Já, en þegar heitir náttúrulega Mati. Það
4: heitir
5: náttúrulega
4: Mati.
5: Já,
4: sjálfsög. Er það,
5: ég sá
4: að mitt þarna að allir mínir spátumar á heimsmeistaramótinu í fótbolta eru byggðir á hjarta en engum staðreyndum.
5: Já, já.
4: Og engum svona
5: það er líka langt skemmtilegast.
4: Já.
5: Þannig langt skemmtilegast.
4: Þess vegna spá ég Englandi sigri sem alltaf gekk ekki upp. Og þess vegna ég spá Argentínu sigri. Sko Spánni er betra fótboltalið.
5: Mm.
4: Og með miklu betri vörn en þú veist hinir kallarnir eru með Messi sko.
1: Ég var að horfa á hérna Spider-Cam hérna markið
5: Spánni.
1: Nei, spátt Frakland. Bara frá því að þeir vinna boltan.
4: Já, það er rosalegt.
1: Og hvernig
4: er
1: bara spila og færa og græja og gera.
4: Þeir eru svakalega góður.
1: Það er ótrúlegt.
5: Já. 63% lesenda spá því að það verði spátt sem verði heimsmeistari á sunnudaginn. Ég sá fréttum það að það er að leikur þriðja sætið, tvö lið sem að nenni enga veginn að spila þriðja sætið, England og Frakland og fara að mætast á Miami í Miami vellinum.
4: Hvað ætla tók eða koma að kopi mænu núna bara, herriðu? Gamli, starta þennan. Nei, þú veist, medalí í bóði, væri maður ekki bara, herrðu, fuck off.
0: Það sem er eina sem þetta mun snúast með bara, þú veist, hver verður markakóngur, Harry Kane og Mbappe geta náði ykkur mörgum hann inn í keppnunum gullskóin, sko.
4: Heldur þau byrja, jú, ég byrja þetta.
0: Jú,
1: ég held að hérna
0: Þetta mun bara snúast það, sko, bara frakkarnir verða að gefa Mbappe og þetta verður bara þannig.
1: En þetta verður annarkvort hundleiðilegu leikur sem menn er að, þú veist, klárum þetta af, ég er farin í frí eða ég segja, ég fer bara guns fucking blazing, sko, og úr verður einhver 6-4 leikur sem við munum tala í næstu 20 árin, sko.
0: Það er víst ennþá þetta tryggja sem miða á þennan leik.
4: Nú það er svo leis.
0: Það er nóg að lausa sætum ennþá.
4: Ótrúlegt alveg.
0: Já, það er svona þessi leikur, það þarf að vera eitthvað spútningli sem að dettur inn í þennan leik til að vera.
1: Já, Noregur hefði geta verið þarna og verið hressir, sko.
0: Já, en þess að lista sem að BBC var með bestu úrslitaleikir sögunar voru að ranka þá.
1: Já.
0: Í efsta seti var úrslitaleikurinn 1970 þegar Brasilia vinnur Ítalíu 4-1. En í öðru seti er eins og að bara síðast úrslitaleikur Argentína Frakkland í Katar sem var náttúrulega bara
1: Game and a fucking half, sko, sikka áruglegar.
0: Í þriða seti eru segja með hérna 1966, það er náttúrulega breska ríkisvotorpað þegar England vinnur vestu Þýskaland.
4: Já, samt overtime og læti og senna og hvað.
0: Brasilia Svíþjóð 1958, þetta er 5-2 fyrir Brassan.
4: Og hvað eru minni með 94? Það neðs kannski.
1: Já, hann var nú ekki frábær, sko. Víta kemni á stórkslega. En
0: þetta sé bara top 10, sko. Þannig að
4: ég var hérna búin að horfa á vítaspinni kemni hérna frá 94, náttúrulega bæði þessast í úrslitaleiknum. Svo er hérna væri að horfa á líka, ég var búin að gleyma Rúmeni og Svíþjóð fór í vítaspinni kemni í áttalegslutur. Hérna, hvar hérna Thomas Ravelli sem hefði nýbúin að vera ykkur hetja í Evrópubikarnum með Göteborg. Menn eru komnir svona 15 metra af línunni í hvert einasta skipti sem að vítið er tekið.
1: Það eru öll vítið nóluleg.
4: Öll. En það er náttúrulega ekkert ef þið þurfum alltaf að horfa eitthvað YouTube-melgina og þið þurfum alltaf að horfa skalóni. Ef þið hafi ekki séð vítaspinnukeppnina í úrslitaleik HM kvenna í Bandaríkjunum, er það 99, 95 var það kannski bara í háum hvernig Bandaríkjunum
0: á síðustöld
4: ég langar að segja 99, held það Bandaríski markmaðurinn, og þetta er, ég hef hitt voru ígjur með 15 metrana. Hún er aldrei minna en komin hálfa leið að vítapunktinum þegar vítaspinnur eru teknar. Þú veist, þetta er ekki eitthvað eitt skref eða tvö, þetta eru svona 9 skref. Þetta er ótrúlegt áhors, enda vann Bandaríkinn. Hún varði en ekki hinn sem var alltaf á línunni eins og fíbl.
0: Já, fárlegt að vera á línunni. Það er fárlegt. Það er atna, heimsmeistaramótið þér að ljúka og HM Ringborðið verður á dagskrá hjá okkur á mánudaginn. En
4: það sem bronsleikurinn verður gerður upp í þaula.
0: Já, heldur betur. Partileikurinn. Nýjó lögataskvöldi.
1: Já,
4: það er þetta gott.
0: Það er eitthvað að gera við það, sko. Það voru dættin frétti, svona bara meður að taka þetta upp og staðfesta það að Vestri mun spila aftur í Laugardalnum. Þeir fá ekki að fara með leikina á Ísafjörð. Okay. Fá ekki það margar undan þá fyrir það, þannig að þeir eru að fara aftur bara á Avísvöllin. Þeir eru svo er FA að skoða framherja og Viktor Jóns er nafn á blaði.
4: Við erum langt og undan okkar samtíð.
1: Heyrðu, býtu, Úlfur Ágúst er að fara til Bandaríkjana.
0: Enn og aftur.
1: Hvað eru margir leikmenn? Að því að Valur er að missa tvo í nám til Bandaríkjana til dæmis. Óla Flóka og hann hérna.
4: Sest, Óla Flóki ekki verið að spila fleiri leiki fyrir Val.
1: Ég veit ekki hvort að veit ekki alveg hvort hann
0: sér. Einhver maður sem er búin að spila eða bara einhver sem er búin að æfa með hann.
4: Nei, bara strákar sem er eftir fjósinu. Vinur bara að fara í skóla.
1: Já, í gamla daga var þetta þá voru þjálfarar alltaf alveg, þú veist, ég noti ekki þennan þegar hann fer bara þannig í júli og ágúst.
4: Það er ekki lengur brinni að beinu, bara mennta þjóðina.
1: Já, nokkalega.
0: Já, það er bara F og bara, ég ætlum ekki að nota Úlf.
4: Við ætlum okkur niður.
0: Já, við ætlum okkur niður, það er þannig. Er það Árni Vilhjálmsson sem gekk í ræði Stjörnunar, hann var
4: komin í Þór.
1: Hann lánaði til Þórs.
0: Hann mætti í Hlaðarspítal við Kára Snorrason í vikunni. Það er þetta að hlusta það að viðtala á fótbolta.net hlaðarspítinu, en ef þú eru að hlusta núna í línuleg dagskrá á X977 þá ætlum að spila þetta viðtal við Árna Vilhjálmsson hérna bara rétt á eftir.
1: Nú.
0: Það er maður að bjóða upp á það.
6: Heyrðu þér, eitthvað við þetta bæta, þú eru ekki að fara að hleypa. Ég var alveg Gunnarsson er bara svona.
7: Já, hann er farin að spíkspora.
8: Hann er farin að skrefa sali.
6: Hann þarf að komast inn í kælinni.
8: Já, það er, ég veit alltaf ekki hvað má segja lengur. Þú veist, hvað boðið við erum það. Þannig að hann er að fara að drekka hann.
7: En ég ætla bara að segja, áfengi, áfengi, áfengi. Ölver, ölver, ölver.
8: Já.
7: Bless, bless, bless.
8: Ok, bye.

0: Þessa drikk, tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
1: Innipúkin er í Reykjavík vestunumannahelgina. Tryggður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin.

0: Vísarnir og lotto.is típurnar og svo áskrifendur þannig að fjórar tegundir af fólki hvað tegund ert þú? Núna þegar potturinn stendur í 95 miljónir Lotto leikurinn okkar
1: Hey, við búum á Íslandi horfum á björtuhliðarnar komdu í Keilu Keiluhöllin Egilshöll bókaðu braut á keiluhöllin.is
2: Í áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart getur þú komið einu sinni á dag í alltaf 24 mínútur eftir áskrift. 50% afsláttur á fyrsta mánuð í júlí. Eina sem þú þart áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart.
3: Uppspretta úr íslenskri náttúru. Upplifðu gæðin. Sótavatnið frá Icelandic Glacier. Æði, hluti af fjölskyldinni, Góa.
4: Serrano, fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
5: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið betra með Pepsi.
6: Rýmingarsala á sumarblómum 50% afsláttur Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum Húsasmiðun á Blómavall
7: Ertu í bílahugleiðingum Bíll.is
0: 95 Potturinn stendur í 95 miljónir Lotto Leikurinn okkar
8: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330.
9: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
10: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki að leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
11: Rifflaðir, doppóttir, extra öryggir, þunnir latexfríir. Durex, eitthvað fyrir alla.
12: Fótbolti.net á X-inu 977 X-inu Öðruvísi útvarp

0: Haldi ég, ég kom með góða gestir í Kókstúdíu, nýjasti leikmaður stjörnunnar, Árni Vilhjálmsson. Ég ætla að hérna við hana sem skrefið heim og síðast ára út í atvinnumennsku. Árni, velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Hvernig leikur að þér?
1: Ljómandi bara.
0: Ljómandi, genginn ræði stjörnunnar. Hvernig ljómar það?
1: Ljóma bara mjög vel. Bara mjög annaður og fyrstu dagarnir að gengi vel og bara bjarti tíma framöndan.
0: Þú varst að klára æfingu ekki satt?
1: Jó.
0: Við fljótur að koma þær inn í hlutina hana?
1: Já, maður er svona aðeins búin að læra það síðust árum að lærist hratt að koma sér inn í hlutina og að bara sjá hvernig struktúrin er öllu og reyna að koma sér inn í það.
0: Ennett. Annars
1: er þetta yfirleitt bara fótboltum að það er að auðveld er að komast inn í fótboltalur hlutina heldur en daglega lífið á Íslandi.
0: Er það, einmitt, kemur heim eftir hvað, fimm ár sem varst hérna síðast?
1: Já, það eru fimm ár síðan, þá vorum við í 7, 8, 9 mánu.
0: Einmitt.
1: Þannig að það var stutt stopp, annars þetta orðin aðeins í svona langu tími síðan við festum rætur hérna. Þannig að svona hægt róla að hafa betra sumar þá líka.
0: Einmitt.
1: Og voru svolítið mikið rigning hérna. Nei, en þetta er bara að gengi vel og já, bara glæður að vera mættur aftur heim.
0: Hvað skrifur undir langa samning við stjörnuna?
1: 28.
0: En þú veist eins og þú nefnir, þú hefur verið að bara þið bæði hafi verið á miklu flakki, þú og konaði Sara Björk, hvernig er svona þægilegt að vita þetta að þið eru svona affesta rætur?
1: Já, þú ég myndi að segja að ég hafi kannski verið meira flakki hérna.
0: Þannig
1: að maður hefur verið, það verið rúglega öðruvísi. Það verið öðruvísi að öðruvísi já, örgulega gott, en á sama tíma þá er þetta svo allt fljótt að líða að maður er einhvern veginn, þú veist, það er bara morgundagurinn og svo sjá hvernig það fer og maður tekur eitt dag einu og einhvern veginn heldur þann áfram, hefur verið þannig síðustu ár, það er ekki heldur að þetta verið einhvern svona þægindar að hugsa, herri, já, 2.5 ár eftir, veist, það er bara aðeins morgun, maður keyra það út og er tilbúin sér fyrir daginn eftir, þannig að ég held maður hugsi og lærið að hugsa ekkit of langt fram í tíman. En á sama tíma þá er ákveðin þægindi að vita að við verðum hérna við erum komin heim, erum bara festa rætur og hérna verðum hérna ólíklegt verðum að það gömulaði sem að fara eitthvað aftur út.
0: Útlokur ekkert samt?
1: Það er ekki hægt í fótbolta en ég er með samlingi 28 og stefna því að auðvitað klára hann og jafnvel lengur. Það er spurning hvað maður hversu lengi skrokknum leiðum manni að spila.
0: Hvernig er bara staðan á skrokknum?
1: Hún er góð, hún er já, ég er bara verið, ég er náttúrulega verið ansi heppi bara með meðslu og annað, minn feril bæði heppin og náttúrulega líka bara þú veist, skynsamur og maður hefur lagt á sig að þetta auka dót og sérstaklega þegar ég þú veist, skynis konuna minna það fekk smá sparki raskati þar og hjálp, en skrokkurinn er bara mjög góður en auðvitað vantar upp á spilaform bara eins og alltaf þegar maður er að koma og hvað er 2 mánuði síðan spilaði leik þannig að það kemur með tímanum annars ef ég held ég mér okkurlega við.
0: Hvernig er bara ef við förum í skiptin sjálf var langur aðdragandi að?
1: Nei, ekkert svoleiðis, þetta voru kannski 2 vikur eitthvað svoleiðis það hérna, hann heyrði mér hann Baldvin Sturlu formaður eða framkvæmdastjóri segi og við tókum fund og já, ég rauninni bara að fóru hjóluna snúast eftir það, við fórum bara og opnaðum bókina báður og Tóti var með okkur og hérna eða Þórinn Ingi og hérna það bara einhvern veginn báður, hugmynd hjá báðum, einhvern veginn smullu og það var þetta svona eila þannig séð frá gengið nema þessi litlu dítalar í samningum. En hérna, það gekk samt trætt fyrir sig og hérna, bara gott að vera búin að klára það.
0: Hvað var það sem heillaði við stjörnuna?
1: Aðalega bara, þú veist, framtíðar hugsun, hvað hérna, eins og við segja, skrifa einnig til samlingti 28, þeir eru með hörku lið og trúlega góða leikmenn, þeir eru líka með unga leikmenn sem eru að koma upp sem eru mjög góður líka og hérna, og það er framtíðar sín hjá klúbnum að taka stökki að þá herra og fá stígandi inn í þetta og það er rosa gaman að taka þátt í þannig prógrami og þú veist að vera partur á svoleiðis, já, bara liði, þannig að það var svona það sem var mest heitandi á samtíð að vera bara gott lið
0: Einmitt, eins og þú segir, hópurinn bara feikna sterkur og kannski liða að komast að réttan veg eftir erfiða byrjun.
1: Já, það var náttúrulega verið líka þjálfaraskipt og annað, þannig að það tekur oft tíma bara að kemur nýr þjálfari með nýjar áherslur og annað, þannig að já, ég, þú veist, ég held að þetta bara liggi upp á við frá deginum í dag og síðustu dag, vikum.
0: Jónþór, þetta tekur við af Jökli, hvernig listur hann?
1: Bara mjög vel. Ég fórst að sést líka bara kannski á spilamennski, hann ekkert hafði náttúrulega enga skoðan á því sem var að gera þetta áður en ég hérna skrif undir en bara fyrstu dagar og fyrstu fundir og spjall með Jónþór líst bara mjög lán
0: Þú veit að stjarnar með feikna sterka sókna, menn Emil Atla, Andri Rúnar Emil skoraði þrennu í Evrópuleik þú veist, margir hafa verið að velta við fyrir sér, þú veist, hvernig þú mynd koma inn í þetta, ert þú með þú veist, er búið að plana hvernig á að koma þér inn í
1: þetta? Já, fyrsta lagi er bara gott fyrir öll lið að vera með góða leikmenn í öllum stöðum og hvað þá marga góða leikmenn á sama tíma þá held ég að þeir sem að horfa fótbolta áttar sig á því að við erum allir þrír mjög mismunandi típur af leikmennum þótt við spilum svipaða stöður þá er það mjög gott að geta verið með mismunandi típur af leikmennum bæði innanvöllum og ef ykkur þú veist þarf að skipta eða annað á sama tíma þá hef ég ennla spila með Emil, ég hef ekki spila með Andra áður en það spila mikið á mótunum þannig að það er og þetta er bara, þú veist, ég held að við séum þrír leikmur sem er auðvelt að spila með og getum henta hvort öðrum mjög vel þannig að það var bara hefða það og lítið mjög vel út
0: Veist, þú sem framherji Veist, ertu eitthvað búin að þróast sem leikmar þegar veist, 5 ár sem við séðum því kannski svona spila vika til viku, ertu eitthvað orðum breyttur leikmar?
1: Já, ég held sko á Íslandi er ég þekktur fyrir að vera bara framherji öllum stöðum sem ég spila á þá hef ég spila á kantinum eða

0: framherji, þú veist, bókstæðlega, þannig að hérna og ég meistaraflokki þannig já, ég búin að breytast, ég náttúrulega en eldri get maður, þú veist, maður lærið það með aldrinum að lærið maður að sinna á leikinn líka betur maður er svona ótt eins og maður sé búin að sjá stöðuna fyrir sér á þannig að gera sem kemur bara með leikskýningu bæði með að spila lengi og lært og já, í ýmsan fótbolta að maður segja, allskins öðruvísi fótbolta líka, þannig að já, örugglega eitthvað nátt ég á bara auðvult með aðlega með aðstæðum hérna, það sé, það sem að hefur svona verið minn stærsti þú veist svona besta við mig að ég á auðvult með aðlega með aðstæðum og getur spila allskins fótbolta
1: Þú veist líkur á að við varum að sjá því þá út á kanti eða eitthvað flæðandi í kringum
0: Já, öflust, ég held að bara muni fitta mjög vel við erum alltaf bara með tvo og ókislega góða kantmenn líka þannig að við erum bara með hörku sóknarlínu og bara liði yfir höfuð þannig að það verður bara hausverku fyrir þjálfan
1: Ert þú sjálfur með einhver óskastöðu fyrir þig? Þú veist, liðið best sem bara strækkar eða
0: Nei, eins og ég segi, þá hef ég verið að spila svolítið margar stöður ég er ekki mennina og hef aldrei verið með ykkur á óskastöðu það koma leikir það sem að langar ógeðslega mikið vera bara í öllum boltum og svona svo koma aðri leikir það sem að þú veist að fer svo mikið á móti veist, það er bara ekki þannig í fótbolt þú getur ekki valiðir og sérstaklega núldidags þessi fótbolt er bara á háu tempo allan tíman þannig þú endar horfur á liðin hérna á Íslandi sérstaklega sem eru í sem high press fótbolta þú getur enda þess að bara niður í vinstri bakvöri ef það svo fer nei, ég er ekki með neina preference á neina stöðu en þú veist, ég hef alltaf sagt ég man að ég tala við Bjarka Gunnlaugs í fyrsta skipti og hann orða þetta svolítið rétt þess að þú ert bara sóknamaður þú ert ekki frammeir, þú ert bara sóknamaður þannig að sóknamenn eru bara eitthvað stöðar það sem að já, framalega vellinu
1: heldur betur, það var kannski ekkert launungamál að það voru fleiri liða á eftir þurftir, þú veist, gastu valið á milli liða?
0: Já, ég gæti valið á milli nokkra liða en þetta var svolítið eftir ég átti fundið við stjórnan þá var þetta svolítið bara beinlegi þanga
1: Veist, þegar þú varst ljóst bara að vera á heimlið og kannski byggust flestir við er heima bara í breiðabliki, þú veist, er skrítið að spila enn á Íslandi ekki með blikum?
0: Já, það var svona í byrjunum, við varum alveg hreinskilin, þá var það öðruvísi, það er bara svo skrítið að hafa að spila núna með nokkrum liðum í útlöndum að það er alltaf eins og þegar maður kemur heim til Íslands það er bara að vera ein leið og það hefur alltaf verið þannig, en á sama tíma þá þarf alltaf að vera vilji fyrir að báða megin sko, þannig að ég held að það hafi fyrst var svona í hugsunum að fara beinustuleg þanga en það var samt ljóst frekar snemma að það er þið ekki þannig að ég hætti nú bara að pæli því og svo í dag skiptar einhver þegar maður er bara að leikmaður stjörnum og það er maður bara í hóp með þeim og í liðinu og eru gaman að berjast og taka þátt í öllu með þeim
1: Þú veist, áttur við viðraðum við blika þá?
0: Ekki núna í setni klukkanum, nei átt að ég var enda samlýsmyndir núna það er að sérst fyrir glukkin fyrir sumar, þá áttu við í samtali sem gekk ekki upp en í svo átt ég ekki samtali við á sérst setna
1: Kom það á einhverju leita fyrir þig á óvart?
0: Já og nei, ég var samt ekki að bæla, þú veist, það er bara annarkort on eða off ég er ekkit mikið þannig gauðra að hérna ópælaðu og mikið þú veist það er bara hvað ertu með fyrir framæði vikundar er ég að tala og fókusurum að það og koma óvart já en þú veist svo var það bara þú veist hætti maður að pæla í því
1: Þú er líka verið 10 gestur á meistaraföllum einhverju sem hafi séð þar hvernig bara kemur það til bara gaman að fara á káleiki eða
0: Já, alltaf Dýrka Óskar, já, ég hefum ógislega gott sambandi og hérna og hann alltaf líka bara strákana, ég fekk að aðeins þar í fyrra og hérna kynntist þeim aðeins þar, skemmtilegur hópur og góður æfingar plus það að hérna styrta Þorlín Guðjón, hann er frændi minn hann að ég er með hann svolítið að sparkera skatta á mér hef ég, þú veist, ég var í fríi og svona að hérna bæði fyrir hlaup og liftingar og annað þannig að þetta lá svona beinast við það og vera með Óskar hérna að láta mann aðeins heyra það svo bara, já ég fekk bara að komin að

0: halda mér í standi.
1: Þú veist, þú varst á vellinum aðna oft núna í sumar, áttur einhverju vera við Óskar Káringa?
0: Já, við spjöllum alveg saman að bara hérna þeir eru með öflu sóknum eins og er og hérna og en við fórum ekkert lengur við áttum bara samtal en hérna svo bara staðan hann þeir eru með topp leikmannana frammi og hérna já, og var ekkert meira það
1: Fyrsti leikurinn sem með leikamild með stjörnunni verður með gegn KR ánægilegt það svona skemmtilegt að mæta Óskar í fyrsta leik
0: Já, nei ég bara ég held maður pæla ekkert í það bara fyrsti leikur og maður að spila á móti hvort sem það verður Óskar eða KR eða Breiðablik eða KR Þór það leikur er bara leikur maður, held maður einhvern veginn það er að búa til rosa mikið eitthvað svona í haustum og svo enda því degi þá fer maður inn að það er bara að spila á móti öðru liðu og vill bara vinna
1: Síðasta liði sem ég ætla að spyrja fyrir utan stjörnuna auðvitað Sara fyrir í hauka var Gauði Lís með símann á lofti?
0: Já, hann búin að vera bakið á mér alveg en nei, hann er hérna jó, Gauði, alltaf fyrsta liði bara góðu vinur minn og algjör eðalgur alveg klikkaður sko og var í geggja að spila fyrir hann eins og mikið og hann var að æfa með honum en jó, hann ringdi í mig og við áttum samtal sem var skemmtilegt en hann þarf að býði nokkur ár svo kemum við til hans
1: Kannski full, mikið skrifa að fara niður í aðra delt eða eitthvað?
0: Ég var bara einhvern veginn ég hugsaði aldrei út í það á sama tíma þú veist þá var ég allir viðrað við önnur lið en já að líka bara gefa svörið smá breik frá mér og má vera í haukunum og eiga sinn tíma þar á þess að við séum að annarkvort ég að strákur nokkar að bökkast á hann endal dag
1: Fyrir maður til Saudi Arabia sem varst síðast, varst hjá Al Taraji eða ekki?
0: Já
1: Hvernig var bara lífið út í Saudi?
0: Það var bara geggja Þetta var eða svona einn af þeim ótrúlega stöðum sem maður er á, þá er þetta svona örugglega eitt sá besti staður bara sem að já, við hefum verið á örugglega sko svona heldapakki en bæði fjölskyldilega og svo kom fótboltinn alltaf bara mikið óvart eða það eru alltaf margra miljón manna þjóð og fullt af góðum leikmönnum og svo er bara rosalega góður útlendingar og það er miklu meiri pressa heldur en í já, kannski ekki miklu meiri pressa en í öruni það er mikil pressa á útlendingum því að ef þú stendur ekki það vorstu bara að þeir sparkaði burt eins og já, eins og hver annar í bleginni sko, þannig að það var, kom skemmtilega óvart fótboltinn og lífið út af fyrir sig var bara frábært
1: Hvernig bara að við förum í lífið, þú veist, er þetta bara eins og hvert annað vestrænt samfélag eða er þetta mikil breyting eða?
0: Já, sko, það var já, þeir eru bara komin með þess að lengra heldur en já, mörg Evrópulönd var þetta, þú veist, tækni og annað, sko, og svo náttúrulega hans er gott við erum og lífið, við byggum í svona kompandi með það sem vorum allir varlega bara fótboltafólk eða þetta voru bara útlendingar og mikið að krökkum þannig strákurum var með sína vini og svo vorum með, þú veist, sundlaug og fótboltavelli og patel og allt inn í kompandinu sem var lokað, þannig þetta er ekki að hafa neinar áhyggjur að einu neinu plus þannig að það er engir glæpir eða annað sem að gerast þarna það skrýtnast er að maður skildi alltaf bíleiklega nætti bara út í bíl og labbaði í burtu en hérna já og svo líka bara sem er mat og annað þú veist það eru bara allar sömu skyndibitakeðjur eða restaurantar eins og bara hérna í Evrópu og allt rosa hreint og fínt flott og fólkið þú veist það er náttúrulega það er í fyrsta skipti það sem ég hef farið í lið það sem að þú er kannski strákurinn sem er að spila stöðuna sem þú ert að spila, venjulega er þetta þú veist, þetta er bara í Evrópu þá er þetta bara sláturhús þú veist, það er bara ekki gefa neitt eftir og ef ég skora þá veit ég að maðurinn í minni stöðu, hann ánægði vunnum en hann er ekkit svakalega ánægður að þú veist, maður hafi skorað en þannig úti er þetta þannig að og það er bara út frá trúnni og hvernig þau eru alinn upp að þau voru þú veist, það tók nokkra vikur átt að sjá það, þau voru innilega að meina þegar manni gekk vel að þau voru að meina þetta bara beint frá hjartanum, þau voru mjög ánægð fyrir manns hönd jafnvel að spyrja mig hvernig maður geti kennt sér þetta, hvernig gerður þetta, getur hjálpað með eftir æfingar, þannig að fóra og breyttist í smá svona þú veist, maður varð smá svona kannski ekki leiðtöð svona jú, á einhvern hátt, þú veist, bara gefa af sér eins mikið og maður gat og kenna yngri leikmannum manna sem voru viljur að taka við leiðpeningum og maður sá þá alveg reyna það sem að þú varst að reyna að kenna þeim, sko þannig að það gaf manni rosa mikið og maður gefur manni ennþá meira innspendingu að spila vel eða vera 100% alltaf og fókusera og svo leið þannig að þetta var ótrúlega skemmtileg upplifun
1: Hvernig, þetta var þetta ekki sételdin hvernig sátt í, hvernig er bara levelið þarna?
0: Það er rosa misjamt það er eins og fyrsta ári mitt þá var þessi deild hún var mjög sterk það er bara, það fer rosa mikið eftir bara fjárhag, þú veist hversu mikið pening liðin eru með og fyrra ári mitt þá voru já, flestu liðin með hans er mikið pening þannig þú sér þau hefðu náð já, spilað nánast upp í superlíkunni sko, þá hefðu þau geta verið í allavega neðri hlutanum, jafnvel miðjulnóðinu og svo sama með þú veist, þetta er setna ári þá voru færri lið með sama pening, þannig að það voru ekki kannski með sömu leikmenn, þannig að það var þú sást smá dropp setna árið en síðan á áramótin þegar glugginn opnaðist aftur þá allt einu kom peningur þannig að þú veist, þú spilaði nánast eins og svona fjögur mismunandi tímabili maður skiptir þessu alltaf í helming, sko þannig að þetta var, já levelið var fínt, sömu leikinn alltaf betri en aðrir og svo ferða líka rosal þú kannast enda á að spila kannski á móti miðverið sem að var eða varnamanni sem var frá brasilísku úrvalsdeildinni eða mexíkósku úrvalsdeildinni yfir í kannski bara strák sem 17 ára komandi úr veist, ykkur sveit í Sáti Arabíu og að byrja bara sinn, þú veist þannig að það var rosa mikið fór bara eftir á móti hverju maður var að spila og hversu oft hversu góður útlendingarnir eru þannig að hérna en áhugavert, þú veist, þetta var öðru sér fótbolti líka, þetta var svolítið mikið svona indiana fótbolti, það var mikið sett í þú veist, þá meina ég bara svona endalus hlaup, þeir geta hlaupið alveg út í eitt, kannski ekkert mikið hugsun var þetta í fótbolta, það átti svolítið líka bara að setja það í hendunar á okkur útlendingunum, það var eitt sem að sagði okkur að það var bara fyrsta mánuðin, það sagði veist, við erum bara endis að hlaupa, því ég sem bara klára leikinn bara ef við töpum þótti þessi frammeyri það var okkur að kenna sko, útlendingunum þannig þetta var þú veist þetta var ógæslega lærdómsríkt og skemmtilegt
1: Þetta mikið rætt fjármagnið þannig ég sátt í eins og bara fyrir því voru þetta hæstu samninga fyrilsins sem varst að gera þarna?
0: Ég er ekki að pakka leða síðan þannig að fórum bæði já örgulega
1: og bara eins og segir bara mikið treyst á stjörnurnar veist, voru margir veist, eins og pressan frá stuðunismönnum og hvernig var bara stuðunikurinn að það var mikill
0: já, það var það voru, ég lendi inn að blið svona, sem betur fer í hérna svona fjölskyldu félagi það var ótrúlega mikið af veist, eldra fólki og, sem mætti á völlin og svo tók kannski barnabönnin með og ég trúði ekki, við vorum með örgla með eina svona betri stuðnismönnum á ykkurum já, en þú veist, þetta hefur kannski verið 2-3 manns á leik í, og svo þú veist, svo getur líka enda að spila kannski á þú veist, 30 manna á velli og það eru kannski 2, þannig að það er ekki svaka margir á vellinum en svo getur spila annað leik þar sem vart á þú veist, 5 manna velli úr með 3, þá virkar þetta aðeins fleiri en við vorum með ótrúlega lojal fólk í klúbnum okkar svo kom alveg leikir sem við fórum þú veist í þurftum að fljúga okkur lengst í burtu og það voru kannski 100 mann sko en svona mest megnir það voru já alltaf eitthvað að stuðnismönnum
1: voru einhver átök þarna fyrr á árunni ekki milli Írans, Ísraels og Bandaríkjanna fundu þið eitthvað fyrir því?
0: Já, við gerum það nú alveg við byggum við 25 km frá Bahrein þannig við verðum aðeins vitnaði þannig í Bahrein og það voru kannski 2-3 vikur það sem að já, það voru líka ameríska herstöðar þannig rétt hjá okkur þannig við fundum alveg fyrir það var að vera í rauninni að skjóta niður sprengjur eða dróna hérna, þess að þetta varnakerfi í Saudi Arabíu er eitt af því besta í heiminum og þeir reykja sér svolítið að því, þannig að maður heyriði það svona í loftunum þegar það var verið að gerast en, og maður þetta bara trúa því að hérna þessi var ekki beint að veist, okkur sem að hvað maður að segja, bara venjulega fólkinu þetta átt að fara á ákveðnara staði og, en við lendum ekki í neinu fyrir utan það að við náttúrulega lendum í því bara heyra þetta og þetta fór hæðislega okkur og þetta var svona aðeins skrítið að koma frá Íslandi og lendi í þessu sko en þetta var kannski fínt að lendi þessu annars skipti í lífinu að lendi líki þessu í hérna í Úkraínu það var svona smá reynsla þessu
1: Veist, svona atvik, spilaði það eitthvað inn í ákvörðun að koma heim?
0: Í örglega eitthvað aðeins í undirmeðutundinni já en svo er þetta rosalega fljótt að gleymast veist, svo bara þegar þetta var búið að komi hérna þegar að komi einhver hérna sátt að það milli eða tímabundi stopp þá bara heldur lífið áfram þú veist maður bara ekki það að það stoppa ekki við heldum áfram að æfa og svo leið sem maður hætti svona einhvern veginn að pæla í þessu þegar þetta þannig að þegar við erum að fara eða klára tímabili þá var þetta bara orðið sama norm og var og undan sko en ég held líka bara að við höfum bæði verið komin að við erum alltaf komin strák sem er að vera 5 ára í nóvember hann hefði þurft að byrja í skóla núna úti í staðan fyrir 1 ár í viðbúti í leikskóla og hann var svolítið farin líka að vilja koma heim til fjörskjöldunar og hérna ja, eitthvað svona þetta er bara margt spila inn í til þess að við bara ákveðum að væri kama líka fótboltalessi að koma í topstandi en þá eiga nokkur ára eftir líkamannum og ná að skilja eitthvað eftir hérna
1: bara gerum atvinnumanna fyrir hann upp þú veist, bara lítum tilbaka bránaður
0: já, mjög ég sem búin að segja þessum mörgur sína að ég búin að fá svolítið mikið af hérna, að margir að segja við mig að hérna það var múin að eiga áhuga að vera hann og örgulega lært mikið og séð mikið og þú veist ég held ég mun ekkit pæli ég fyrir hann í búin af því að á öllum stöðum sem ég fara í þá hefur þetta alltaf verið bara númer 1, 2 og 3 að spila vel, gera vel á vellinum maður hefur hugsað út í fótbolta bara 24/7 og til að maður eignar spatn og þarf að fara að taka smá ábyrgð en hérna, þannig þetta hefur alltaf verið mjög svipa líf, þú veist allstaðar á öllum þótt þetta séu kannski framandi og öruvísi staðir, þá hefur þetta verið alveg eins og þegar ég var í Svíþjóð eða Norri eða Íslandi, þú veist þetta hefur bara verið svolítið fókus á fótboltan en ég er það er ekki hægt að vera þú veist, maður er sáttur þegar maður veit að ég gefa allt það sem ég ætla að gefa, gert allt það sem ég já, ég bara ná því sem ég er en ég komst þangað sem að ég komst, ég kennst ekki lengra það og gaf allt í þetta, þannig að ég held að þegar maður hættir að hugsa maður tilbaka og maður verið bara sáttu við þetta
1: Einhver 8-9 lönd sem maður spilað í og bara setja á bara punktin, hvað er skemmtilegast að spila?
0: Mér fannst örgulega Úkraína Mér fannst að það var geggjað það var svo mikið af fólki og geggjaði stuðnismenn, flottir vellir og alvöru harka og þú veist, djöfull gangur plús gæði og bara flott lið svo fannst mér líka mjög gaman í Frakklandi það var svo öðruvísi það var svona eða já, það hendaði mér rosalega hvernig kúltunum var þar það voru allir á móti öllum og einhvern veginn mikil geðviki sem að ég hafði fannst mjög skemmtileg en ég held að toppurinn var okkur Úkraína
1: Hvernig var bara að vera þarna þegar þessi átökur að hefjast öll? Var það ekki að byrja þegar þú varst
0: Jú, ég lendi smá ég var þarna fyrst þá var alveg skrýtnast þegar að hérna, við erum að spila útileik á móti Mariupol manja, og við þurfum að keira 12 tíma því að mátti ekki fljúga ánga það var svona nála Donetska sem stríði var og það er áður en að það hefur verið stríð í Úkraínu í mörg ár og ég vissi ekkit og náttúrulega enginn talaði enn sko þannig að ég lendi bara í því að og maður leggja okkur í rútinu og svo vaknaði við það að það komur einhverjir hermenn með byssu inn og þá var bara passport og ég hvað er það að segja og þá var ég að sína passan þá voru að keira inn í Mariupol og svo segja þau bara það er enginn út á hótelinu og bara við spilum að leik og allir í burtu þá fattaði ég bara orðið ykkur 500 km frá sprengjusvæðum sko, hann að það var svona, þú veist manni var ekki sama, var enginn á vellinu bara hérna það voru bara einhverjir hérna, öryggisverðir eða hermenn sem stóðu í kringu vellin og þetta er annar leikur minn held ég, annar frekarnir þriði og ég var á bekknum hann og maður hitu upp og þeir standa bara liðina með byssur hann að það var svona skrítnast eða áhugaverð sem að lendi í þarna svo er ég farin þegar stríði byrjar en ég rauninni var að fara ég skrítna við að ég er að skrifa undir í Rússlandi þegar að stríði byrjar og ég fer til Tyrklands að skrifa fer að spila tvo æfingarleiki með liði sem heitir Samara skoraði tvö mörk held ég og legg upp eitt ég skoraði sikur á leiknum og lagði upp í öðru leiknum það var eða allt frá gengið nema það að ég fer til Frakklands að ná í dótið mitt þar sem við byggum og ég átti að koma bara tveimur dögum setna til Rússlands og þá ringi ég bara þetta muni, það eitthvað algjört örgli í gangi hérna og sérstaklega það að ég konflikti að ég var í koma frá Úkraínu yfir til Rússlands mm-hmm. það var ekki vel sér þannig að það þú veist þannig, ég lendi í raun ekki alveg í ég ekki inn í landinu þegar öll átökin byrja sko
1: nei.
0: En svo vini mínir, þú veist, ég átti ótrúlega góða vini þarna og sérstaklega mjög náin sem kemur frá Donetsk og hann og fjölskyldunar mistu allt þar, flytja til Kýf og það enda því að missa allt þar líka hann er að lendi í þetta lendi í þessu tvisvar í lífinu hann þetta tók alveg á og maður var að hjálpa bæði þú veist, reyna fjárhagslega eða bara reyna að tala við yfir hana þú veist, reyna einhvern veginn gera það sem að gat gert þess að hjálpa þeim sko
1: algjörlega, fyrir það komast kannski bara loksins heim svo
0: já, ég, svo bara þetta eldi mann alltaf þessi geðviki sko alltaf gerast ekki eitthvað hérna maður bara vera reddi fyrir allt en jú, það er fínt þú veist, maður er alltaf þráði ekkit annað heldur bara, þú veist, ég bara spila fótbolta og lifa lífinum í fjörskiptinu og hérna bara hafa gaman skilur að vera pæli í kannski óþarfi að vera þurfa að fara hugsa út í svona hluti 2006
1: bara svona rétt í lokin bara, þú veist, leikmeldin dettur einn í vikunni bara, þú ert bara klár í mínútur eða eitthvað?
0: Já, ég heldur að spyr alla fótbolt með það segir alltaf bara já ég er það, alveg klárlega ég haldi mér rosa vel við en eins og ég segi þá þetta hef ég ekki spila leiki tvo mánu en ég er nú slinga vanuð því að koma inn í lið og byrja að spila frá byrjun svo ég mun alltaf segja já þegar einhver spyr mig og ef að það sérstaklega að þjálfarinn spyr mig svo er hann bara að taka ákvörðun hvernig að stýttur upp liðin
1: Stjarnan mætir Víkingi Götu í færum núna hvað á fimmtudaginn já. Þú stöður að heiman að fara með?
0: Nei, ég fer með verð hérna verð í stúkunni að skráða fram en hérna, nei ég tek þetta bara líka hérna gott að þeir leið mig vel að maður getur tekið þátt í bara allir ungir og líka svo bara kynnast strákunum, þú veist maður vill kynnast þeim, ef maður er einhvern tíma sem maður kynnist mennum vel þá er það akkur að þarna að gista saman á hóteli og komast hans inn í hópin og svona þannig að þetta, já, tímapunkturinn er hans er góður
1: Og bara samfærandi sigur síðallega fimmtudag á færðingunum
0: Já
1: Hefum áttu að vera stærri
0: með þessa Já, algjörlega, ég meina það er fínt að fara ný seinna álug með þessa forustu og allir heimileg ekki þrennu í viðbótinni geta alveg skorað þrú í viðbóta þrú úti þannig að hérna en þetta eru bara erfið leikir alltaf Evrópudeild saman múti hvað liðum maður að spila þetta er bara öðruvísi leikir eins mikið og þetta er alveg eins og hverjana leikur þá er þetta samt öðruvísi og en þeir eru náttúrulega vita aðeins meira núna þetta er að spila við þá í fyrirumfyrinu þannig að ég býst ekki við öðru en við hérna höldum upp ja, sama hætti og klára
1: það Það er bara frá slá botnin í þetta Árni, takk hérlega fyrir komuna
0: Takk fyrir

0: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Það alltaf gott veður á innipúkanum. Tryggður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
2: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
3: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
4: Lengra bragð. Meira prótín. Kea skýr.
5: The Irish Bank Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.

blessaðan, marg blessaðan, laugardaginn. Králiðinu mættur á X977, í Fiskabúr X977, á þessum bara fína laugardi. Þrátt fyrir að vera engin sól, það er engin sól á okkur maður eins og er búið að vera maður. Það er bara búið að vera þungskíð. Ég er að líta einn út úr gluggann og það er bara þungt yfir. En það er nú fallegur dagur. Við megum ekki láta það fram hjá okkur fara. Og við látum nú ekki það á okkur fá, þó að sé nú svona þungt yfir. Það er nú sumar, það er miður, það er middle of July, maður. Það er bara, júli er hálfnaður. Já, svona, það er ekki eitthvað tvær, jú, er hann ekki hálfnaður. Það eru tvær vikur eftir í júli, vonandi er þú bara, kæri hlustandi. Annarkvort að hafa það gott í borginni eða einhver staðar á ferðalagi. Það er nú alltaf gaman að fara á ferða. Þú getur náttúrulega að þú ert inn í bænum og ert eitthvað að væla. Þá getur þú bara skeltir austur og þá kemst í sólina maður. Þar er sólin, ég held að hún sé þar og er hún ekki líka fyrir norðan. Er ekki sólin fyrir norðan líka maður? Þau fá alltaf góða veður maður. Við hérna á hótninu maður, suðvestur hótninu, við fáum ekki neitt. En ég er komin hingað til að... Spila góða músík og vera með þér til sex í dag og eins og ég segi, við spilum góða músík eins og það er númer 1, 2 og 3 alveg og svo verður við náttúrulega að fara yfir X-listan góða. Við erum að fara yfir, hann er búin að vera í smá pásu. Ég náttúrulega var aðeins að leysa Tomma af það náttúrulega ákvað maður aðeins að setja laugardagan á ís og setja þá X-listan líka á ís, en við förum yfir. Ég á eftir að rigga honum upp hérna, tjaka hver staðan er, ég geri það, svo förum yfir eitthvað skemmtilegt, ég kem með eitthvað skemmtilega móla, maður, ekki hafa áhyggjur af þessu. Og en svo má ekki gleyma því að núna á eftir þrjúleitið, eða svona ekki kannski alveg þrjúleitið, svona milli 3 og 4, þá ætla held ég tveir meðlumir úr hljómsveitinni Sót, man. Þeir alltaf kíkja á mig og þeir náttúrulega eru nýkrýndir, og hún er krýndir í vor, hérna, vakken meistarar, og það styttist nú í það að þeir fari á stóru hátíðina út í Þýskalandi, sem að gerist nú alltaf þegar fyrir hljónsveitina sem að vinnur Vakken Metal Battle á Íslandi, þá fara þeir út og keppa í stóru keppninni og líka bara fara á hátíðina, maður. Það lítur að vera algjör gargandi snill, maður. Það er bara gaman að fara á Vakken. Ég mæli nú bara með, ég á nú alltaf eftir að gera það einn daginn. Maður gera það einn daginn, ekki hafa áhyggjur af mér, maður. En já, þeir koma, við förum yfir þetta. Og svo eru þeir nú að spila næstu helgi maður, þeir vera á Dillon næstu helgi maður, Rocky Reykjavík og ég veit ekki hvað og hvað. En eigum við ekki bara að fara að byrja þetta, það er nóg að blaðrið maður, ég er búin að blaðra nóg. Eigum við ekki bara að fara í gott rock roll? Hérna er lag sem ég eiginlega er ekki, sko, ég get ekki hægt að hlusta það, ég datt inn á það fyrir ykkur nokkru viku síðan. Þetta er nú gamalt, þetta er nú síðan 1900... Nei, þetta er síðan 2001, þetta kom á plötu 2001. Þetta er hljómsveitin Fear Factory og hérna er lagið þeirra Lynchpin.

sveitin, það er New York sveitin Quicksand og lag glænýtt lag frá þeim sem heitir Cool Guy. Ég er nú ekki með neitt riggað upp hérna, maður á ekki að maður ekki að vera með þetta riggað upp hérna, maður. Hvernig er þetta? Má ég nú sjá. Þeir voru að gefa út smáskífu núna fyrir ekki það löngu síðan. Má ég nú sjá hvar er þetta allt saman? Ég finn ekki þetta. Býtum við? Nei, það var að koma að plata, maður. Heyrðu, hún kom bara í gær, maður. Hvað er að gerast, maður? Ég gleymi þessu öllu. Platan Bring on the Physics. Hún kom, já, bara 17. júli í gær og þetta er fimmta plata fyrir að stráka og einmitt þetta lag, Cool Guy, það má finna á þessa plötu. Þetta er eitt af fjórum singlum sem að komu út af þessar plötu og það verður nú gaman, það er tíu lög á þessar plötu, það er nóg inni maður. Og það hefði komið fjóri singla, það er nóinni, maður. Og þeir eru í fullu fjöri, maður. Ég er að svo ánægða með og ég er að fylgja þeim, sko, á samfélagsmiðlum og það er svo gaman að sjá hjá þeim, sko. Þeir strákar, þeir eru þrír, sko, sem eru eftir í bandinu. En þeir eru nú með hann Steven Brodsky, sem er nú þekktastu fyrir að vera í hljónstinni Kevin, sem eru nú Íslandsvinir, komu hérna árið, ekki það langt síðan. Hann er með þeim þegar þeir eru að spila á tónleikum og svona live meðlumur og það er bara svo gaman að sjá, það er svo gaman í þeim, þeir eru svo miklu stuði og það er bara góðu fílingur í bandinu og allir bara, það er ekki drama lengur, ekkert svoleiðis kjaftaðið mér, ekkert svoleiðis, bara út með þetta. En já, ég mæli nú bara með því að þú tjekkir á Quicksand eða þú ert ekki búin að þetta er frábært band. En ég ætla að fara núna í lag með, þetta er nú ekki beint hljónsveit, það stendur nú hérna musical act, þetta er musical act, ég veit nú ekki alveg hvað maður segir í íslensku, bara eitthvað svona project bara, sem kallar sig Uncle, UNKLE. Og var nú stopnað árið 1992 af honum James Lavell. Það hans ég ekki eini meðlimurinn, allir það ekki. Og þetta er svona good stuff, þetta er svona þægilegt. Þetta er bara gott stuff hjá hún. Og það var nefnilega að poppa upp hjá mér. Það poppar upp svona við og við, eitt lag með þeim sem ég man alltaf eftir. Það er af plötunni War Stories sem kom út árið 2007 og ég man alltaf eftir þessum í einum tölvuleik sem ég var alltaf að spila, hérna Need for Speed, einum af Need for Speed leikjum, ég var alltaf að spila það mikið þegar ekki, en og svo kannski glöggir hlustendur heyra hvaða meistari er að syngja þessu lagi. Það eru þetta okkar maður, Josh Homme, hérna er Uncle með lagið sitt Restless.

0: Öðruvísi útvarp. Exi 977.
1: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
2: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
3: Notaðu sumari til að byggja upp sparnar. Þú fær bestu vextina til þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
4: Það einn af þessum stóru gott fólk. Pátur í stefnir í 95 miljónir. Ég endur tek 95 miljónir. Lotto. Leikur nokkar.
5: Time to laugh.
6: Dróttu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, er ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni romantískri mynd á Sýn Plus.
7: Something like that, yeah.
8: Kristall, það sést.

Það eru strákarnir í Kvarasi flokknum og nýjasta nýtt frá þeim kom bara út, ég var nú með þetta hérna, allt á sínum stað, má ég nú segja, hvena kom þetta, hvena settur þetta á neti strákarnir? 24. júni, það er tæpi tvei mánuði síðan, en nei, tæpi mánuði síðan, tæpi mánuði síðan, tveir mánuði, hvað er ég að bulla? En og skemmtilegt því að á morgun eru akkurat tveir mánuður í er ekki morgun? Jú, á morgun tveir mánuður í tónleikana risa tónleika Kvarasi takið eftir það eru tónleikar með Kvarasi ef þú vissir ekki að í september 19. september og það verður eitthvað húllum hægi þar á bænum þeir eiga eftir að Það verður pull out all the stops. Það verður allt vitlaust maður. En það er nú gaman. Það er mjög gaman. Þetta er einna risa tónleikar. Það er sko, það er bara capital, sko, það eru stóri stafir. Það er risa, stóri stafir tónleikar. Segja þær hérna. En þeir náttúrulega komu saman eftir 10 ár á lopapeysunni í fyrra á Akranesi, sem var mjög svona óvænt en skemmtileg. Hjá þeim og svo er bara gaman að þeir allir að koma aftur í bæinn og endurtaka laugardags hallar tónleikana þeir voru náttúrulega, ef þú vissir ekki þá voru þeir með rosalega laugardags hallar tónleika þarna, hvað, 2000 var ekki 2000 var það 2002? Nei, alltaf hafði ekki verið 2003 eða 4 er það ekki, svona rétt eftir að Jinxarinn kom út þá voru þeir auðvitað með tónleikana, en þetta var bara mjög gaman, ég mæli nú bara eindrið með því að þú náið þér í miða og ég er mjög forvitin líka, hvort að Kvarasi menn liggi á meira efni, nýju efni, það er nú opaslega gaman að þeir eru gáðu þetta lag út, Dúr Again, svona rétt fyrir tónleikar aðeins til að hitta upp í fólkinu, það er mjög gaman, hvort að þeir allir kannski hendu út eini viðbót eða eftir á, það skiptir engu máli, það er alltaf gaman að fá nýtt efni frá Kvarasi, það skiptir engu máli hvað tilefnið er, það þarf ekki eins og að vera tilefni, en nógum það, við skulum bara fara viðstöðalaust í lag númer 9, Kvarasi menn auðvitað, í 10. sæti eins og þið heyrðu, strákunnir í Hazards eru á lista, auðvitað eru strákunnir í Hazards á lista, með sitt nýjastu tísku, tekið af plötunni, nýjasta tíska, en ég vil aðeins leiðri þetta mig, því að ég var eitthvað að fara hérna yfir, örgulega þegar ég var að leysa Tomma, þá var ég eitthvað að fara yfir hvort að Hazards var að fara að spila eitthvað og ég sagði að þeir væri nú ekki að fara að spila eitthvað en vonandi, en nei, ég tekið allir baka maður, þeir eru heldur betur að fara að spila maður, þeir ætla að vera á innipúkanum, strákarnir í Hazards og verður einhver hamagangurinn þar á bænum maður þegar að þeir stíga á stokk, að held ég nú, þannig að ef þú ætlar að vera í bænum verslunumannleikina, þá mæli ég nú bara með því að ná sér í miða á innipúkan, það er line-upið á innipúkan er eitthvað annað. Það er eitthvað annað gott. Það verður eitthvað partíð þar á bænum. En nóg það, hérna eru strákunnir í Hazards í 9. sæti, nýjasta tíska. Númer 9.

0: sjö. Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is. Rigning? Ekki hjá okkur. Komdu í Keilu. Keiluhöllin Egilshöll. Bókaðu braut á keiluhöllin.is. Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
1: Lengra bragð. Meira prótein. Kea Skyr.
2: Sjáumst á Draumgrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
3: Who do you believe is a traitor?
4: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
5: Welcome to the game.
4: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
0: X. X. 977. Öðruvísi útvarp.

datt alveg út mér smástund hvað þeir hétu. Þeir heita auðvitað Muse og nýjasta, já, eða bara eitt af nýjastu. Þetta lag er nú búið að vera út í soldin tímalagi Cryogen í áttunda sæti þessa vikuna á X-listanum, maður. Og ég sé hérna að þeir eru í fullu fjöri, maður. Það er verið að túra bandaríkin, maður, á fullu þessa dagana og svo eru þeir faraðir aftur að heimaslöður í Bretland í nóvember, svo heldur þetta bara áfram. Það er Evrópu-túrin alla bara alveg út nóvember og aðeins inn í desember, maður. Það er nóg að vera hjá strákum í mjúst. Þeir slá ekki slöku við, maður. En ef ekki bara fara viðstöðlust í sjöunda sæti þessa vikunar, hérna er okkar maður, Kurt Weill, með lagið sitt Chance to Bleed. Númer sjö.

0: vera búið. Er þetta ekki að vera búið þetta lag? Þetta var þetta Jack White og lagið hans Lazaretto. En við ætlum að fara, erum ekki að fara yngja strákar? Erum ekki að hafa smá svona? Smá svona undir? Erum við dögum, hvað er þið? Þið voru að vera þetta með mér.
1: Nú er fílingur.
0: Sælir.
2: Sælir.
0: Er það
1: þið? Við erum búin að fara.
0: Nerið þið maður. Herru, þeir eru komnir svakalega góði gestir.
2: Sæli gælir, ég er Aron og Sót.
0: Já.
1: Og ég er Daniel, ég er líka Sót.
0: Þetta eru Aron og Daniel og Sót. Velkomnir strákur, takk fyrir að koma.
1: Já, takk fyrir að há okkur.
0: Já, bara, þá, mín var ánægð. Ég var að segja, það er alveg furðulegt að er ekki búið, einhver búin að næla ykkur í viðtal.
2: Nei.
0: Sko bara í vor, þegar unnu, hvenær var vakkinn? Var ekki vakkinn í maí?
1: Jú,
2: það ekki
1: jú,
2: já,
1: minna var í mæ.
0: Og þeir eru náttúrulega, ef fólk veit það ekki, þeir sem eru að hlusta, þeir náttúrulega unnuð vakken.
2: Já.
0: Þeir eru náttúrulega vakken kóngar 2026. Það er ekki, hvernig er tilfinningin?
1: Ógæslega góð. Ógæslega góð til að byrja með, líka svolítið stressandi, sko.
0: Já.
1: Það er náttúrulega langt ferðalag og mikil gisting í tjaldi og svona.
0: Er ekkert verið að húkka köllunum upp með einhverjum almennari gisting?
2: Nei,
1: við erum bara landið svo úti, sko.
0: Jöfvöld.
2: Við erum hendar, sko.
0: Getur Þorsteinn ekki reykað upp einhverjum good shit hótelið?
2: Hann er líka í tjaldi.
0: Nó,
1: það er allir í tjaldi, sko.
0: Það er allir í tjaldi, maður. En, sko, hvernig hérna, svona þeirra menn er að, og fólk er að taka þátt í vakinn. Hvernig er svona the lead up? Svona, hvernig er vikan? Fyrir vakken, hvernig er mindsetið á mönnum? Er mikið stress?
2: Yeah. Já, I mean,
0: eru þið bara svona whatever? Eru bara,
2: þetta rettast.
0: Þetta rettast.
1: Þá fyrir vakken út eða hérna?
0: Nei, bara núna í vor.
1: Bara núna í vor,
2: já. Við tókum eiginlega bara á því að búast ekki við neinu, sko.
0: Nei.
2: Bara reyna að
0: hafa
2: eins mikið gaman og hægt er, skilju, og þetta er það er svona, við nefntum ekki að vera fyrir vonbrigðum, skilju.
0: Já, eitthvað svona ofhugsað.
2: Já,
0: ég skilju, og það er líka bara gott. Ég meina, þú veist að fara bara, við ætlum bara að fara og við ætlum að fucking crusha þetta, skilju.
2: Við ætlum bara
0: koma að hafa gaman, rocka feitt. Ég sá nú, ég því miður komst ekki á vakkja núna, en ég hef nú séð ykkur spila því er náttúrulega alveg snældu. Og þeir voru alveg, herðu líka, ég var að gefa ykkur það maður, þegar að hérna, þegar þið tókuð alltaf þátt í fyrra líka.
2: Já.
0: Þá, jöfis, lúkvar, ég sá ykkur í fyrra bara, á vakken, sko. Á komið lúkka kallana, þið voru allir í vestu með ekki.
2: Ég var í vestu.
0: Þú varst í vestu.
1: Og ég var í vestu.
0: Já, þið voru í vestu. Já, en það var svona eitthvað, það var eitthvað svona unifying look, sko.
2: Já.
0: Þið voru svona allir stíl, svolítið, sko. Ég var þetta helgið töf, sko. Það var líka bara, ég sá okkur blá músitilunum.
2: Já.
0: Svo sá ég eitthvað bara á vakken. Það var búið að líða náttúrulega svolítið tími, skil.
2: Já.
0: Og bara, sko, þið voru alveg gaggala gúmaður á vakken, sko.
2: Já, en að mínum mati er það eitt versta gig sem að ég hef sungið allan að
0: Vakken í fyrra
2: var bara
1: hræðilegt. Við vorum svolítið að taka það að vera brjálaðir yfir það að spila vel.
0: Já, ok.
1: En það gerir samt helling fyrir okkur út af því að eftir þá lærum við að bæði vera brjálaðir og spila ágætlega meðan, sko.
0: Já, það er bara, æfa sig að vera brjálaðir og spila vel. Þannig að þið komu núna og þið voru með þetta tvennt. Þið bara, þið voru brjálaðir og spiluðu vel.
2: Já. Svo er kemistrían bara orðin miklu betri inn í bandinu, sko.
0: Já.
2: Og bara mjög góð stemming.
0: Já.
2: Það var eitthvað bara svona pínu leiðilegt.
0: Já.
2: Í seinustu tvö árin.
0: Eitthvað þungt yfir
2: okkur.
0: Já.
2: En núna er bara búið að vera ógeðslega gaman að fara á gigg og spila, sko.
0: Já. Það er... Já, góð kemistri á milli meðlima. Það skiptir náttúrulega öllu máli.
1: Já, við erum náttúrulega bestu vinir, sko.
0: Já, það er náttúrulega gott. Og hérna, en svo náttúrulega, já, hvert var ég komin? Þið voru að segja mér, hvernig var, og svo bara mættu þið núna á vakken og það var bara crushað með þér.
2: Já,
1: það var ekki
2: gaman. Já, það var ógeðslega gaman.
0: Hvar voruð þið í rauðinni?
1: Við vorum með tvö að spila.
2: Tjökma var á undan okkur.
0: Já.
2: Svo voru við, svo var Drungi. Ég held að var grjót eftir þeim.
1: Ég man ekki röðina sko.
2: Mestu getur
0: Það voru hörkubönd nefnilega að keppa.
2: Já, það voru alveg hörkubönd. Það var sjógilt og
0: grjótararnir voru hann líka.
2: Grjótararnir voru hann sjógilt að líka.
0: Og ekki sólfur.
2: Sólfur, æðislegir. Þannig að þekkjum alla frá Akureyrarsenunni sko. Bassaleikarinn í sjógilt er hérna Már minn.
0: Nú, ok. Hann
2: giftir systeminni.
1: Talat um sjógilt sko.
0: Já, kallið í sjógilt bólum. Sjátt á sjógilt. Þeir eru náttúrulega rosalegir maður. Þeir eru rosalegir. En hérna, já, þeir náttúrulega frá Akureyri líka.
2: Já.
0: Megum ekki gleyma því. En hérna, hvernig var svo bara þegar það var kallað upp sót? Fyrsta sæti sót. Voruð þið svona, er þetta fara að gerast? Eða eru þið bara, nei, þetta er aldrei að fara að gerast.
2: Sko. Við vorum út í sal.
0: Já.
2: Og bara þegar þið voru að byrja að telja upp öndin, þá voru svona þrír dómarar bara að horfa á mig, bara stara í augun á mig. Og voru bara að brosa og kinka kolli.
0: Já, já, þannig að þá varstu svona, já, ok, hæri.
2: Ég er bara svona, ég
0: er það að horfa á mig?
2: Kringum mig.
0: Og svo voru þið bara, svo sögðu bara nafnið og þá voru þið bara alveg, ég sá nokkur á ljósmynda, það var helviti góð, hvort þið voru upp á sviðið eitthvað, það var helviti góð,
1: það var eitthvað. Það er mikið búið að tala um þess að myndir að Ísleif, að segja allt því, hann fór út og sem það er flott mynd á
0: hann. Hann er eitthvað svo helfti bara að bjóra, hann er bara eitthvað, hvað er að gera?
1: Ég líka, við vorum svo snemma í line-upinu og þetta er svo langt kvöld, það var allir ofnir pissfullir endan sko.
0: Já, þetta er nefnilega, því að, já, vakkinn er nefnilega, ég meni þetta byrja bara hvað, sjö eitthvað, fyrsta band sjö.
1: Það svo er þetta tilkynnt bara klukkan eitt, sko.
0: Já, að því þú ert með alveg sex bönd sem eru að keppa.
2: Sjö bönd
0: sem eru að keppa, já. Og svo ertu náttúrulega með, koma múrararnir, þeir koma þannig inn á milli.
2: Þeir voru gegn.
0: Þeir eru geggjæðir.
1: Og Gaddavir byrjar kvöldið,
0: þannig
1: er ofta bönd.
0: Þetta er rosalega langt sko. Ég meina, ég geta límyndað mér bara að vera hlýmis eins og verið dómnefnd þarna sko. Ég væri bara, maður væri bara sofnaður bara.
1: Já, þetta er
0: alveg bara, ég get ekki með
1: sko. Alveg krefjandi sko.
0: En þetta er bara geggjað og hvernig er svona stemmarinn að fara, það er nú ekki langt í það, þið farið út.
1: Það er bara nýju dagar eða eitthvað.
2: Nýju
0: dagar. Þið farið út, já þið farið náttúrulega út þarna á, farið á mánudi eða?
2: Já, við fyrirum á mánudi.
0: Já, veitir, er það mánudaginn 2007?
2: Já.
0: Þið farið á?
2: Við fljúum um nóttina 2007.
0: Já. Og svo er spilið þið á miðvikudi eða 50?
1: Miðvikudi klukkan 7:30.
0: Já. Þá er náttúrulega keppnin, aðal keppnin. Og þá er náttúrulega á ekki bara að fara og krössa. Á ekki bara að fara og fokki krössa.
1: Já, en við förum náttúrulega með sama huga að fara inn í eins og í keppnina hér sko. Þetta verður ógeðslega gaman.
0: Já, og líka bara fara, og þetta er náttúrulega líka bara fara. Hafið þið farið á festival úti áður?
2: Nei, þetta er fyrsta skipti.
0: Já, það er nefnilega, það er eitthvað magic í gangi sko. Ég hef farið á nokkuð festival sko. Það er bara sem gestur sko. Og það er alveg magnað að fara sko. Sérstaklega líka á vakkin, ég meina vakkin fokkin stærsta metalfestival bara í heiminum sko.
2: Já,
1: 82.000
2: manns held ég.
0: Já.
1: Svona
2: áætlað.
0: Þetta er alveg.
2: Miðan er allan.
0: Og vonandi verður bara crossing í fingur og vonandi verður veðrið gott. Það er eina svona sem hefur verið svona þornið í sætið á vakkin. Það er að veðrið getur verið svolítið slæmt sko. Það getur verið svolítið rigning að
2: það. Það er annarkort, ógæslega mikið rigning.
0: Já.
2: Eða stiknandi hiti.
0: Já, auðvitað. Svo náttúrulega búir ykkur hitabylgja núna í fokkinn. Er ykkur hitabylgja að Evrópum?
2: Ég er eiginlega vonast fyrir hitabylginni. Ég veit að allir eru farnir úr bólnum sko.
0: Já,
2: ég vil sjá tits.
0: Já, auðvitað. Við sláum ekki hendina á múti því, maður. Sláum ekki hendina á múti því. En hvað hérna, eru þið búin að vera bara í stífum æfum? Alveg á millum?
2: Ekki neitt.
1: Við erum allir að sýkvað meina landinu. Við erum bara að bóka gigg til þess að fá að æfa sko.
0: Við erum Danni, þú ert komin í bæinn.
1: Ég komin í bæinn.
0: Já, ert þú líka bæinn?
2: Ég er á AK núna.
0: Þú ert á AK, ok. En hvað er restin?
1: Arnar í Reykjavík líka.
2: Já.
1: Og svo eru Ísleifur og Ívar í Hólminu.
2: Já,
0: það eru Hólmararnir.
2: Já, það eru Hólmararnir. Helvítis
0: Hólmararnir.
1: En svo er Ísleifur að flytja.
2: Hann flytur í haust.
0: Er hann að flytja í bæinn?
1: Já, en ég var að fara að hjálpa honum að drösla drastli á föstudaginn sko.
2: Það?
1: Já,
0: bara núna, á næsta föstudaginn?
1: Næsta föstudaginn sko.
0: Já.
1: Hann setti á mig að spyrja þér, er þú ekki að lausa föstudaginn? Ég bara, jú, Já, þú þarf að koma með mér að bera hluti. Það er geðvegt.
0: Já, já, og er haldið það endi með því að þið farið allir í bæinn?
2: Ég er að plana því að flytja áramótin.
0: Já.
2: Og ég veit að Ívar líka að plana að flytja, en ég held að hann ætla líka að flytja áramótin. Hann ætla að flytja í haust, en ég held að hann ætla að hérna geyma það eins.
0: Já, aðeins að geyma það. Ívar, það er bassaleikan ekki?
2: Bassaleikan, já.
0: Já, já, já. Já, það verður nú alltaf þægilega þegar að þið verðið allir komnir svona næg hvoru.
1: Já, það verður geðvegt, við erum að æfa mikið og
2: fá að skrifa, sko. Það er svona eitt núna að allir sakna rosalega mikið að vera í sama herbeginu að skrifa, sko.
0: Já, já,
2: já. Svona, allir eru komnir með fullt á hugmyndum og svo leiðis.
0: Já.
2: En það er bara svona vantar tíman og staðsetninguna upp á það, sko.
0: Það er alltaf langt skemmtilegast að vera saman í herbyggi og vera bara eitthvað svona jamma, skilur.
2: Já,
0: bara, hey, djúðlega þetta gaman. Það er alltaf ekki vola gaman þegar eitthvað svona einn og einn. Bara, herri, ég menna riff maður til að heyra það, skilur. Já. Ykkur fucking crappy gæðum í símaninni, skilur. Það er alltaf annað. En hérna, og svo meðum ekki gleyma því. Þið eru alltaf að spila næstu helgi.
1: Já.
0: Og eru bara ætlið að fara að spila næstu helgi og engar æfingar og, hvað eru það að æfa þá? Eru það að æfa í hólminum eða á Akureyri eða?
1: Nei, við erum að æfa í æfingrúsnaði sem heita Helvíti.
2: Já.
1: Og er hérna í Síðumólanum.
0: Já, og býtu, er það ekki á Helga Durhús?
1: Nei, það er heldur stúdíó.
0: Það er stúdíó Helvíti?
1: Það er æfingrúsnaði Helvíti bara.
0: Já,
2: okay. Já, það er Helvíti. Það er ekki hérna jarðtenging eða neitt, sko. Þetta er bara
1: sögur
2: og ógeðslegt, sko.
1: Hey, þetta er geðvögt aðingur sem er með ískáp.
0: Já,
1: næs,
0: nice. Sko. Okay, ískáp.
2: Já, ískáp. Ískápurinn er góði, sko.
1: Ískápurinn er geggjæð.
0: En segir mér, já, þið eru það að taka næsta lögudag, Rokk í Reykjavík.
1: Já.
0: Með einhver smá killer line-upið maður.
1: Já.
0: Það verður þið og Drungi.
1: Já.
0: Og Duft.
1: Duft.
0: Núr og Brainpolis.
1: Já.
0: Þetta
2: verður ótrúlega gaman, sko.
0: Svakilegt. Þetta er líka bara sko að því að búið að vera svona, ég er búin að fylgja svolítið með þessu og það er svona, það er svona einhvern veginn, það var verið að sko, skilja bombun eftir seinast, sko. Það er bara, þessi seinasti lögudagur, það er bara allar þyngstu hljómsveitirnar. Það er ekki svona að dreifa þeim sko yfir lögudagana, sko.
2: Já.
0: Það er bara, setjum við það sót, duft, múr, Brainpolis, Drungi, að setjum þetta bara allt saman, maður. Þetta er allt geðvegt, allir, það fara allir heim bara með ringspark, allir bara með heilaristing, maður. Þetta verður rosalega. Hvenær byrjið þið á laugardaginn næsta?
2: 5, já.
0: Eða 5?
2: Já. Ég held að allir séu með 45 mínútur.
0: Já.
2: Lítur þannig út á dagskrá allan.
0: Eru þið fyrst til eða næst?
2: Miðinni.
0: Já, þriðir.
2: Já, ég held að Drungi sér fyrst, svo er Duft, við, Múr og svo Brainpolis.
0: Já. Þetta er líka að fá að spila fyrir breinar, sko.
1: Já, það er markmið frá byrjun.
2: Já, skilju, við erum búin að, ég held að við séum búin að vera í tengingu við hérna hann Jómpa frá fyrsta árum okkar, sko.
0: Já, bara svona leifunum að heyra og
2: já,
0: fá svona smá pointers og eitthvað.
2: Já.
1: Já, við erum náttúrulega elskum Brainpolis, sko.
0: Já, og svo líka bara, já, þú veist, maður veit líka bara, þú veist, maður er að fara að spila með Brain, þá veit maður að það verður alveg svona högur að líði þarna, skiljum við, það er alveg svona OG, þú veist, true fans alveg. Ég veini svona orðið svo heppin að fá að hitu fyrir Brainpolis á Gauknum og ég var að skýta á mig, maður, ég var svo stressað. Það fór ekki uppsett, sko, fór ekki 200 manns eða eitthvað á Gauknum, maður, hvað er að gera, spart? Og bara eitt af fyrstu giggunum sem maður spilaði, maður að skýta á sig. Þetta verður, ég full að trúa okkur. Þið eru náttúrulega alveg snældu vitlausir sjálfur á sviði, eins og ég er búin að koma inn á.
1: Á einmitt, þetta
0: verður geðveikt. Og hérna, hvað má búast við í framtíðinni? Er eitthvað að gerast í herbúðum? Er nýtt efni?
1: Já,
2: fullt að nýja efni, sko. Við erum að skrifa allavega fyrir seinni plötun okkar núna.
0: Mm-hmm.
2: Vantar bara svona endanlegt svona þrýf á efninu.
0: Já,
2: svona bara
0: fínpúsaða. Já. Þannig að það er bara, lögin eru alveg klár og
2: já, nánast
1: vantar 1-2 til þess að ná bara upp í lengdina, sko.
0: Já,
1: sem að við
0: já, það komast í breiðskífu lengdina.
2: Já.
0: Hvað er þetta, Veitir, hvað voru mörg lög á fyrirblöð?
2: Sjöl
0: Já, hafa þetta
1: 100%?
0: Jú, hafa þetta
1: 100%
0: Áttalög strákar, þetta reynir hvað er ekki átti Ég vil að hafa þetta reynum, það er áttalög
2: Það mætti bara að vera sjö
1: Já, Nó,
2: við spilum eitt lag bara alls ekki
1: Já. Það er fínu gleym
2: Það má gleymast
0: Er það eitthvað, þú veist, er það eitthvað rólegt eða hvað hva lag?
2: Nei,
1: Veit, það
2: bara, við vorum svo mikið að drífa okkur sko
0: Já, já
2: En svo máttu við ekki drífa okkur skilur Við hefðum alveg geta gefið okkur miklu meiri tíma í þetta
0: Já
2: Skilur
0: En ég skilur okkur alveg, stundum Emma er bara, maður er svo spenntur sko
2: Já
0: Og vill bara klára þetta, koma þessu út, leifa fólki að heyra Þá getur maður líka að fara að gigga sko alveg
2: Já
0: Rjálæðingum
1: Já, það er úrslega mikilvægt að ná efni út til að byrja með sko
2: Já, já
1: Gerði allt fyrir okkur að vera með eitthvað sem er hægt að senda bara hæ
2: Já
1: Hérna er drastlega okkar
0: Já
1: Getum við fengið að spila með ykkur eða
2: Já
0: Hlusta á þetta
1: maður Já, hlusta á þetta, tjekka á
0: þessu Það er óbúslega gaman að heyra að þið eru hérna sítið í göðum höndum Það er verið að vinna í nýja efni
2: Fullta nýja efni
0: Fullta nýja efni
2: Þessi lög sem við erum með komnir með í huga allana fyrir plötuna er ekki skilur allt efni okkar sem við erum með
0: Já
2: Skilur, við erum að hugsa líka meira út í framtíðina
0: Já
2: Skilur,
0: Já.
2: Við erum að dreifa efnin okkar út fyrir
0: fleiri plötu sko.
2: Já.
0: Já, já. Já, það er mjög sniðut Það er mjög sniðut, við erum ekki alveg að dundra öll út alveg bara
2: Nei
0: Það erum með 20 laga plötu en það maður er allt klart En hvað er hérna, þegar þið farið núna um Vestlumælgina á Vakken Ætlið að taka í sama setlistan og þið tókuð á Vakken inn að heima
2: Já, við hugsum það alltaf
1: Það er planið
0: Ekki það shake it up
2: Nei
1: Hann virkar vel saman
0: Hann virkar, já
1: Er hárétt lengd, sko
0: Já, hvað náðuðu mörgum lögum?
1: Fjórum
2: Fjögur lög
1: Þrjú
2: ný lög og killer
0: Og killer, já
1: Já Killer með extended enda, sko
2: Já Með breakdown Halftime breakdown
0: Já, það er ekki á plötinni
2: Það er ekki á plötinni, sko
1: Já, þú eru að koma að dilla og vil sjá það, sko
0: Já. Bara hlustendur, ef þið heyrið þetta Ef þið vilja heyra Killer með Soul Með Extended Breakdown í endan Það er bara ein leið Og það er líka engin afsökun að fara ekki á dilla Það er frítt inn Og þú veist
2: Fyrsta bjór
0: Ef ekki bara, hérna Byðja til alheimsins sem að verði gott veður
1: Please.
0: Já, það er nú allt í lagi veður núna, svona ágætt
1: Já,
0: það er náttúrulega Rocky Reykjavík er náttúrulega í gangi núna
2: Já,
0: Dylan. En við vonum bara að það verði sól Glitti smá í sól, það má nú alveg fara að koma
2: Já, já, ég er búinn að vera í sólinni og blíðinni fyrir
0: norðanska
2: Það var 20 gráður þegar ég fór, það var 20 gráður Í dag það var 20 gráður þegar ég fegði heim sko.
0: Já, það er náttúrulega búið að vera bara geggja veður fyrir norðan og fyrir austan líka
2: Já,
0: sýtt maður Við erum náttúrulega bara á ykkur mest að skýta pleysinu
2: Hver ákað þetta?
0: Herðu, strákar, er eitthvað meira sem þið viljið koma inn á áður en við förum að hendi lag? Er eitthvað?
2: Skjótt þú eitthvað?
1: Að ég er skjótt þá
2: eitthvað? Skjótt þú eitthvað?
0: Bara, koma tónleika bara
1: Já, koma
2: tónleika
0: Koma tónleika, ná strákunum líka Við erum að peppa þau upp á þeim en fara á Vakken Þeir þurfa að vel á því halda
1: Þeir eru beint út eftir að spila Vakken setlistan í heild sinni eins og að verður úti og var ég nú Extended Breakdown á Killer Shit og svo þrjú ný lög
0: Já, þið ætla að taka þrjú ný lögin líka á
1: Já, við tókum þau yfir og það, sko
0: Já,
1: þetta er glænýtt stöf
0: Glænýtt stöf, þetta er bara geggja, strákar Bara takk hérlega fyrir að koma Og bara breyka leg á næsta lögudag Og auðvitað á Vakken Þið vera break the leg bara most á Vakken eða ekki
2: Já
0: Alveg, sko, strákar, þið verið bara takk á því mann Á fucking Vakken Er ekki?
2: Jó, og ég gerum það maður
0: Hvað hérna, hvaða lag ætlum við að taka? Ætlum við að taka Beware eða eða taka
1: Beware,
2: ég held að það sé gott
0: Já, þið vil ekki taka Killerinn eða?
1: Við getum að teki Killerinn sko
0: Þið meira það
1: Við meira
2: það Ég er svo hrifin af Beware sko
0: Ég taka Beware Söngvarinn ræður, er ekki?
2: Já
0: Erfi, strákar, takk hérlega fyrir að koma
1: Takk fyrir okkur
2: Takk fyrir okkur, meður

Það er Sigflokkurinn maður alveg snældur maður Og nýjasta lagi þeirra, sjáum betur Ég, djöfull, það gaman að tala við strákana í sótmaður Þeir voru hérna alveg sótbrjálaður Nei, ég segi svona maður Þetta eru flotti strákar, Danni og Aron úr sót Og endilega, ekki missa þeim næsta lögatag Það er, já, það er náttúrulega Dillon, rock í Reykjavík Verður næsta lögatag og það er náttúrulega Í gangi núna, ég held að sé nú bara Alla hafi ekki byrjað bara núna Á slæginu fjögur, klukkan er nú bara Eina mynd yfir Og þannig að þið þystir í eitthvað góða músík Farðu þá bara núna á Dillon Ég veit að Super Serious er að spila í kvöld Pétur Benmaður Hoffmann er hann í kvöld Það var eitthvað eitt í viðbútt Það var hann hljómsveitin sem að vann músítilinu og segja Hvað hétur þér? Ég mani hvað þér hétur En þeir eru alltaf pottir mjög góður En svo sá ég að geðbriði flokkurinn Þurfti að kúpla sig út Þau átt að vera núna í kvöld eða í dag og þau þurftu, það voru eitthvað veikindi í bandinu en já, strákarnir í sót komnir og farnir, þeir verða þarna næsta lögutak alveg spinni ekki alveg brjálaði með þeir við vorum að tala hérna off-air, þá vorum að tala svona aðeins High on Fire hvað okkur hlakka til þegar High on Fire kemur núna í ágúst, það nú ekki langt í að þeir félagar mæti maður og gersamlega Ringspark í liðið í iðnómaður Djöfull værið að klikka Eigum við þá ekki bara að fara hingað Það held ég nú Þetta eru þetta, hljónsveitin High on Fire Og þetta lag alveg stældur Það verður klikkaði að taka þetta maður Þetta Electric Messiah

0: Exi útvarp Exi 977
1: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú
2: Það verður góðu dagur, ég ætla að hanga með þér
1: Ekki örvænta, Sýn Plus alveg til ég að vera með
3: Happy Hour byrjar eftir 3 sekundur á dönsku gráni En dönsku gró
4: Nú tekur alvaran við á HM í Ameríku Vertu með og spilaðu fyrir Ísland Lengja
5: Markvelunaður Ríkar og Barnabístólar Hámarksöryggi og þægindi Bílasmiðurinn Bíltsöða 16
6: Kristall Það sést
0: Exi 977

Þið heyrðu rétt, þið heyrðu rétt Það er annað lag með Hasar í á X listanum góða þessa vikuna Þetta er lag af plötunni Nýjasta tíska og við náttúrulega spiluðum á hann titillag plötunnar það var í, hvað, níunda sæti þetta lag Lala Leiðinlur er í sjötta sæti þessa vikuna það er ákveðin milestone þegar hún er að hafa tvö lög á X listanum á einhvers konar vinsallista, það skiptir engum alveg hvað er það er helvíti gott að vera með tvö lög maður Og ég vil nú kasta kveðju á góðan dreng og frænda minn, hann Hrafn Ellingsson, hann bað lagið sem var hérna undan, The Who, We Don't Get Fooled Again. Mér leið bara eins og ég væri bara komið með CSI í tækið maður og væri að fara að setja hann í gang maður. Úff, munið eftir CSI maður, djöfull er að góða þetta maður, djöfull, það var nú notað Who í öllum... Allavega þarna, CSI upprunalega, CSI Miami og CSI New York, maður. Það var allt bara, það hú í öllum þáttum. Djöfull er ég ánægði með það, maður. En, nógum það, ef við ekki að fara bara viðstöðalaust í fimmtasæti þessa vikunar, það er íslenskt, meira íslenskt, maður, auðvitað, maður. Það eru strákandir í Space Station komnir á stjá þeir eru nú alltaf eitthvað á stjá þessi strák skrattar í Space Station þeir eru alltaf eitthvað á stjá en komnir allavega með nýtt efni maður, og það er von á fleira efni maður það er alltaf ánægilegt hérna er þeir með lagið sitt Eitugrá Skóta Númer 5

íslenska sveitin Frábær íslenska sveitin Mammút Og nýjasta uppáðslagið mitt með þeirri hljónsitt Þetta er auðvitað lagið Sun and Me tekið af Seinustu plötun sem að Mammút gaf út árið 2020 Sem heitir Ride of Fire Ride of Fire Og það er mjög skemmtilegt, það er mjög ánægjulegt og skemmtilegt að þessi hljónsveit ætlar aðeins að dusta ríkið af hljóðfórunum og spila á Airwaves núna í haust. Það verður eitthvað, eitthvað lætin maður þegar að þessi hljónsveit stígur á stokk. En áðurum við höldum áfram með X-listan góða, þá verð ég að ég með tvö afmælisböldin. Sem að ég má ekki gleyma verða að koma þeim inn, ná að tróða þeim inn í þáttinn maður og það er nú maður sem að örugglega ekkit rosalega margir kannast við en hann er mjög mikilvægur í svona rocksögunni hefur komið víða við það er maður sem að heitir Jack Steven Irons það er nú kannski einhverjum sem kveikja á ykkur bjöllum hann er auðvitað bara þekktu sem Jack Irons hann fættist á þessum deg 1962 og hann er upprunali trommari hljónsveitarinnar Red Hot Chili Peppers og var nú meðlimur hann var nú meðlimur í svolítið tíma sig í Pearl Jam svona í 90s þá var hann í Pearl Jam en hann er fættur og uppalinn í Los Angeles í Kaliforníu og hann var hérna síðan í Bancroft Junior High School í Hollywood þar kynntist hann einmitt mönnunum Michael Fleabalsari flýjarinn bassaleikarinn í Red Hot Chili Peppers og Hillel Slovak sem eru þetta upprunalegi gítaleikari Red Hot Chili Peppers er hann ekki upprunalegi jú er það ekki, ég held það svo faraðir hérna í High School, Fairfax High School þá kynnast þeir Anthony Kiedis sem er nú trommar hann er söngvern í Red Hot Chili Peppers og Alan Johannes sem að hefur nú komið heldur betur við að við, hann var í þessum vinahóp og hann hefur nú verið í Queens of Stone Age, Them Crooked Vultures og var í hljónset sin eigin hljónset sem heit Eleven þar var hann nú með Jack Irons var einmitt í þeirri hljónset og Natasha Snyder heitin, konan hans, Alan Johannes var hann líka, hún var nú líka í Queens of Stone Age á tímabili þegar Queens of Stone Age komu hingað seinast þá var einmitt Alan Johannes og konan hans, Natasha Snyder í Queens of Stone Age ekki Red Hot Chili Peppers, ég með Red Hot Chili Peppers að heila en það stendur hérna hvað var hann nú lengi í hérna, það stendur ekki, það stendur ekki, hann ég reyna að finna hvað hann var lengi í Pearl Jam hann var í Pearl Jam hvenær byrjar hann í Pearl Jam 94, já 94 byrjar hann, svo hættir hann 96 í Pearl Jam, þá kemur mitt Matt Cameron inn sem að margi þekkja þetta úr Soundgarden og þetta í Pearl Jam, hann er nú hættur í Pearl Jam núna, en já, Jack Irons var náttúrulega í Pearl Jam þetta undan En já, hann hættir auðvitað náttúrulega líka í Red Hot Chili Peppers eftir að vinur hans, Hillel Slovak, deyr alltof ungur úr heroin overdose 1988, þá hættir hann bara því að það voru allir vinur hans voru bara í ykkur rugli maður, heroin vitleysu maður Og hann bara gafst upp og fór bara, nefndi ekki að vera, sjá allir vini sín að vera að drepa sig á þessu rugli maður En við óskum honum þetta bara innilega til hamingju með daginn ég sé að hann var hérna líka í bandinans Mark Lanegan maður spilaði með Mark Lanegan þvílíkur, hann náttúrulega komst inn í fræðarhöll Rocksins Rock and Roll Hall of Fame, hann Jack Irons með félagum sínum í Red Hot Chili Peppers árið 2012 en þá spilaði hann með í fyrsta skipti í 24 ár hugsið ykkur, hann var ekki búin að spila með það lengi maður. En ef ekki að fara í smá Red Hot Chili Peppers hérna er að vísu ekki í Jack Irons á trommunum en lagið er bara það helgiti gott að ég ætla að spila það fyrir þetta er af plötunni Blood Sugar Sex Magik þetta er The Power of Equality

0: Þetta er Exið 977.
1: Það er ekkert eins og HM í fótbolta. Kunnuleg nöfn, framandi nöfn og nöfn sem ekki sjens að bera fram á þess að gera sig að fífli. En hverjum ekki sama? Lengjan, spilaðu fyrir Ísland.
0: Lengra bragð, meira prótín. Geaskir.
2: Pepsi sumari mikla er hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan með

allra svolustu í bransanum. Það eru skrattanir. Það kemst engin með tætnara sem að þeir hafa hælað. Þeir eru svo nettir og þetta var auðvitað lagið þeirra Stressed sem er nú búið að fá heldur betur spilun hérna á þessari stöð og ekkert er það nú skrítið gott er það og svo undan því maður, mér hef ekki gleyma því að krakkarnir í Super Sirius sem eru nú að spila í kvöld eða það er nú eiginlega komið kvöld eða þau spila sjö, átta þá spila þau á Dillon. En þau voru að gefa út nýtt lag, My Phone or Something,

sem er afskaplega ánægjulegt og áheyrilegt frá krökkunum. Ég er að fíla þetta, ég er að fíla þetta, gaman að fá líka nýtt frá Super Series. Og ég er búin að vera að velta þið fyrir mér alveg lengi vel. Þau gáðu nú út hérna Island Full of Dead Beats or Something, heitir það nú, fyrir stuttu, bara einhverjum nokkrum mánuði síðan. Og ég var alltaf að velta þið fyrir mér, er að fara að koma nýtt, er að fara að koma að plata? Og svo heyri ég nú Tomma segja það í gær að það væri að koma ný plata frá Super Series sem er afskaplega góða fréttir, afskaplega góða fréttir. En ef ekki að fara í meira nýtt, fara viðstöðlust í þriðja sæti þessa vikunar, það er nýtt frá Hipsum Haps, tekið af þeirra nýjustu plötu, Algrím Hjartans, sem kom nú bara út 17. júní síðastliðin. En já, hérna er Hipsum Haps í þriðja sæti. Númer 3.

0: Exi útvarp. Exi 977. 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
1: Það einn af þessum stóru gott fólk. Pottur í stefnir í 95 miljónir. Ég endurtek 95 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
2: Kaliforníurúsinur. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
3: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
4: Við erum örugg með Durex.
0: Exi 977.

er sigflokkurinn alla leið frá Hafnarfirði meður og nýjasta nýtt frá þeim sjáum betur í öðru sæti þessa vikuna á X listanum góða en þá bara eftir enga bíða Þá bara eftir engu að bíða en að fara bara í toppsæti þessa vikuna X-listan að vísu, X-listin að vísu búin að vera í smá útlegð en við erum komin aftur af staðmaður og toppsæti þessa vikuna er okkar maður, það er íslenskt Ég mjög ánægður, það var mikið íslenskt á, það var alveg hvað, eitt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 er 8 lög af 10 8 af 10 eru af íslensku bergi brotin og það er virkilega ánægjulegt gaman að sé mikið íslenskt við viljum hafa það þannig og já, í toppsætun er okkar maður Árni Vill það er nú væri nú alveg ánægjulegt ef að okkar maður, Árni Vill færi nú að koma með meira hann er búin að vera svo öflugur komið þrjú lög hérna til okkar maður alveg og öll búin að rata hérna á lista maður alveg villi vekk þannig að það er komið að meira nýju frá Árni Vill en hérna er hann í toppsætunum þessa vikuna á X listanum góða hérna lagið hans Once a Week

Þetta eru þetta Íslandsvinnir í The Prodigy og eitt af mínum uppáhalds og eitt af mínum uppáhalds bara til að spila hérna í útvarpinu. Þetta eru þetta lagi Time Bomb Zone en Prodigy er nú ennþá starfandi samt þótt að hann Keith Flint er nú ekki með þeim lengur. Hann er nú dáin blessaður dóð þarna hvað 2019 eða 2020, það er nú ekki talandi síðan. Og maður hélt nú að eftir að hann lést kall greið þá hélt maður nú að Prodigy myndi nú bara að fara að segja þetta gott. En nei, held ég nú ekki maður. Þeir eru þarna ennþá, hann, hvað heitir hann aftur? Ég man ekki hvað hann heitir, kappin hann, aðal kappin, hvað var það, Keith Flint, ég man ekki hvað hann heitir, það skipt ekki máli. En það er allavega hann, þannig aðal kaurin og Maxim, auðvitað, annar söngvarinn hann. Þeir eru ennþá flottir að því maður og halda áfram alveg fulla fermaður. En mér langar áður en að þessum þætti fennu að ljúka, það er einn í viðbót hérna sem ég á eftir, sem á nú ammal í dag. Maður sem að fættist að þessum degi árið 1975 og hann heiti nú bara, hvorki meir enn að minna, en Daron Malakian. Og hann er auðvitað gítarleikari og söngvari hljómsveitarinnar System of a Down. Og þeir eru nú talandi um að vera tónleikaferðarlega. Þeir eru nú að tónleikaferðarlega. Er það ekki ennþá í gangi? Jú, er það ekki? Kansi svona, jú, það lítur nú. Ef það er ennþá í gangi, þá lítur nú að vera lítið eftir. Það var nú ekki langt ferðalag. Þetta voru nú bara einhverjir nokkri staðir. Þetta voru kannski einhverjir, ég veit ekki. Kannski einhverjir 8-10 gig. 8-10 gig, kannski. Eitthvað svoleiðis. Ekki 8-10 gig, heldur 8-10. Og þeir voru í Evrópu, System of a Down, Queens of the Stone Age og Acid Bath. Þetta var ekkit smá, herri, ég sá nú bara ég frá einhverjum á spot, nei á Instagram á hann í story, það var einhver að fara á System of a Down, Queens of the Stone Age og Acid Bath í kvöld. Þannig að, já, túrin er ennþá í gangi. Hann er nú örugglega, já, kannski lítið eftir á hann. En hann auðvitað, Daron Malakian, er Armenian American eins og þeir eru nú allir í System of a Down, allir svona af armenískum uppruna og eru nú samt allir frá, allir aldnir upp eða bara fættir í Kaliforníu, hann fættir í Hollywood í Kaliforníu, hann Daron Malakian og er enga barn Vartan og Sepúr Malakian. Pappans er nú eitthvað svakalegur málari, painter og dansari og koreografer, svakalegu listamaður og hérna. En hann fekk nú hann Daron Malakian hann fekk nú fljótlega áhuga á heavy metal tónlist og var mikill Kiss aðdáandi og er auðvitað mikill Kiss aðdáandi, Van Halen, Aerosmith, Black Sabbath, Iron Maiden, Ozzy Osbourne og Motorhead, hann fílaði þetta allt saman maður. Og svo kynnist hann félagum sínum Sjavo, bassaleikaranum og fyrsta söngvaranum Andy, það er hann kallaður fyrsta trommaranum sig, það var Andy og, og kynnist auðvitað Serge Tankian. Þeir eru allir saman í skóla, upprunalega myndin af System of a Down. Þetta er nú þeir hafa nú vola, hafa ekki verið mikla mannabreytingar í System of a Down. Það er bara hann innan Andy, trommarinn. Svo náttúrulega kom John Dolmayan, hann átti nú ammælum daginn, sem hefði nú búin að vera lengi og alla tíð, trommar í System of a Down, öllum plötunum. Andy náði aldrei að vera náttúrulega plöt, hann er upprunalegi trommar, hann spilaði aldrei neina plöt. En svo er auðvitað, okkar maður, hann er nú líka í öðru bandi sem er nú helvíti gott band. Ég er að pæla hvort ég taka bara tvenn, taka eitt lag með System, auðvitað gerum við System of a Down. Klassíst bandmaður. Og svo tökum við eitt lag með solo, svona ekki solo, það er svona hliðaverkefni hjá honum Daron, hljónstinn Skarson Broadway. Ég hef nú að við hérna, ég hef nú alltaf verið svolítið hrifin af því bandi, átti nú plötuna með þeim, má ég nú sjá hvað hét hún ekki bara Skarson Broadway, platan, fyrsta platan. Jú, hún hét bara Skarson Broadway, kemur 2008, svo gáði nú út að eina plötu hérna 2018, Dictator, og svo kom plata út í fyrra,
sem ég hef nú ekki hlustað á, sem heitir Addicted to Violence, Addicted to the Violence. En hann er náttúrulega bara fanta góðu gítarleikari, hann Darren, við verum að gefa nú það, og rosalegu frontmaður, maður alveg snældu vitlis á sviðin maður. Já, ja, svona, kannski ekki mikið núna, hann er nú orðin alveg 51 svo gamall, en góður er hann. Förum hingað. Þetta er auðvitað System of a Down. System of a Down, maður, geggjur hljómsveit, maður. Akkur koma, það er ekki bara að koma til Íslands, maður. Hvernig væri, hætta þessu kjaptaði og bara koma til Íslands, þetta er komið gott, maður. Hérna eru þeir og lagið Old School Hollywood.

0: 977.
1: Hið geysi vinsala fjölskyldu bingo sveppa verður í Keiluhöllin á sunnudaginn. Verðmæti vinninga hleypur á hundruðum þúsunda. Frábær skemmtun fyrir alla fjölskylduna. Bókaðu borð á núna.is. Keiluhöllin Egilshöll.
2: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
3: Já, það staðfest. Potturist eftir í 95 miljónir. Ég endur tek 95 miljónir. Höggðjett, vastjett, potjett, lottopotjett. Lotto, leikurinn okkar.
4: Ertu með besta pakkan hjá Sýn? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik Sýnar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í potti og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gætir verið á leið í boltaparadís. Það bara aðeins betra að vera með Sýn.
0: Exit 977.

öllum sem ætla að fá sér aðeins helgina. Í kvöld segir. Þetta er lag sem ég hef alveg rosalega mikið dálæti. Ég heyrði þetta daginn, þetta maður sá dykstar á samfélagsmiðlum og ég bara ég var svo hrifinn maður. Þetta er gírandi maður, þetta er Young Gamli og lagi Pungur á klubnum. Það er helgar fílingur í þessu lagi maður. Ég veit bara tilengar, ef þú kæri hlustandi ert að fara eitthvað downtown, aðeins að skella nokkur í sig maður, aðeins að sleppa á sér beislinu, bara hafa það gott, þá bara var þetta tilengar þér, þetta er gott, það er mikið gýrún, það er eitthvað djöfusir svakkar í þessu lægum hjá honum, djöfull er ég að teka þetta maður. En ef ekki að fara í, það er nú ekki mikið eftir á þessu hjá mér, svona 20 mínútur cirka bát 10-20 mínútur, ekki að segja það bara en ef ekki að fara í nokkur lög og erum að fyrir að segja þetta gott. Hérna er aðeins meira rock and roll. Hérna er Black Rebel Motorcycle Club og lagið Weapon of Choice. Talandi hljómsveitir sem að væri til að myndi koma á klakkan, þetta er ein af þeim. Ég var alveg rosalega til að þessi hljómsveit kemi til Íslands. Það væri alveg vel þegið.

Ljónstinn Ham og lagið þeirra 2000 tekið af tekið live af lokatónlingum þeirra árið hvað, 94 var það ekki, 94 en þeir eru nú ekki tættir þótt að hafi nú verið lokatónlingar þannig að 90 eitthvað þá eru þeir nú ennþá starfandi og eru nú bara akkurat í þessum tölu orðum að fara að spila á græna hattinum á Akureyri þannig að ef þú ert á Akureyri ef það eru til miðar þar að segja ef það er ekki löngu bara orðið uppsjælt þá mæli ég nú bara með því að skella mér á ham það er alltaf gaman það er alltaf gaman að fara á ham það er engin að segja það það er engin að segja neinum það það sé ekki gaman að fara á ham það er alltaf gaman en ég ætla að fara að segja þetta gott í dag búið að vera alveg afskaplega gaman að vera með ykkur eins og það er nú alltaf og ég ætla að gera slíkt í sama að viku liðinni verði hérna aftur næsta lögudag og við förum bara saman í gegnum þetta vonandi verður bara næsti lögudagur mjög sólríkur og skemmtilegur Það er vonandi, þetta er alveg full mikið að því góða hérna Það er sem helvítis grámiklu og viðbjöðum Þetta er alveg bara eins og þessi haust, þetta er alveg ferlegt En bara þangur til þá, þá segi ég takk í dag Verið góðu hvort annað og eigiði góða helgi, það sem eftir lífir af henni Og þetta lag sem ég ætla að enda hérna á Það tilenga fólki sem ætla aðeins að verða alveg kolvitlust Þetta er lagi Barfight með ljónstinni mínus Þetta kom nú held ég nú bara á ykkur smáskífu sem þið gáðu út þarna á Halldór Laxness tímabilinu Ég hef alltaf haft mjög gaman að því En ef þú ætlar að fara og skemmt þær eitthvað kvöld Lendu nú bara í smá slagmaður Þá er þetta lag fyrir þig En þá komum þetta næst Králi Out

0: 977 Appelsín kynir Ein með öllu Komdu norður verslunarmannahelgina Þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman Sjáumst á Akureyri Vestló Á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
2: Okkar meyjar, okkar teyjar Okkar út í eyjar Okkar farð ekki á mis

25 miljónir. Lotto, leikurinn okkar. 977

0: Öðruvísi útvarp Exi 977
1: Afi, hvað gerður í stríðinu?
2: Ég var baðvörður.

0: Felix tómatsósa með steiktum fiski, með kjötbollum, með ofnbökuðum hunangsgljáðum gulrótum. Já, akkur ekki. Felix með öllu.
1: 95, potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
2: Who do you believe is a traitor?
3: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
2: Welcome to the game.
3: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
4: XI 977 Öðruvísi útvarp.

0: Exit 977 Öðruvísi útvarp
1: 100% nautakjöt Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi Lebowski bar
2: Appelsín kynir Ein með öllu Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Versló Á einni með öllu
3: Egils Appelsín Þetta eina sanna
2: Gamla bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show Þriðja til 7. desember Eiríkur Hauksson, Pálmi Gunnarsson, Richard Scopi og gestastjörnur í Wall of Sound Gala matseðil innifalir, miðar

0: Sumar útsala. Lady Essence innimálning 30% afsláttur. Því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
1: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski Bar. Exi. 977.

0: 977.
1: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
2: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
1: Nú flott þessi. Þetta er alvöru guggamaður.
2: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín blús.
3: Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Mínígarðinum. Þetta er alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það frítt inn í boði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sætin í borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Mínígarðurinn, Skútuvogi 2.
4: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan er saman Vestlunarmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu þig á umfi.is.
5: Retro Stefson, FM Belfast og þú á Innipúkanum í Reykjavík Vestlunarmannahelgina. Gulléttöl og Innipúkin, bara gaman.
6: Ertu í sölu hugleiðingum? Bill.is.
7: Capri Sun Plus Electrolytes er frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
8: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðu þér miða á eclipse.is.

0: löng leið á toppin ef þú vilt vakka og velta. Exit 977. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
2: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
3: Komið á Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki Vesturmannahelgina. Yfir 20 íþróttagreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Hlökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.
4: Íslenskt lambakjöt er gott vegna þess að lömbin fá að ganga frjáls yfir sumarið. Það nú mjög óalgengt í heiminum að það gerist.
5: Fólkið bak við bræðir. Íslenskt lambakjöt.
6: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

Bjarnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigestir. Stay tuned tónleikar FM 95.

0: Sala á sumarblómum 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
1: Exit 977. Öðruvísi útvarp. Exit.

0: Þú ert að hlusta á Exit 977
1: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7 American Bar, Austurstræti
2: Icelandic Glacial nýja sótavatnið er loksins fáanlegt í krónunni Upplifðu gæðin
3: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
4: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyravöllur Laugardagurinn 1. ágúst Neiðasala Tix.is
5: Þú fært bestu vextina þegar þú sparar í appinu Hækkaðu sumarlaunin Landsbankinn
6: Þitt sumar Þín rútína World Class
7: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bílsjóða 16, bílasmiðurinn.is

0: sín kynir Ein með öllu Ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina Hátíð fyrir alla fjölskylduna Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is Sjáumst á Akureyri Verslun Á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
0: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
2: Bóli og Appelsín kynna.
3: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár!
4: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
5: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan.
6: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
7: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

0: glóp, ræflarokk og flösuþeytingar.
1: Exit 977.
2: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl. Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Sumar útsala, Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan. Veiðisettin færðu í Vesturöst. Pluguveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Ertu með besta pakkan hjá Sýn? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik Sýnar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í pottin og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gætir verið á leið í boltaparadís. Það er bara aðeins betra að vera með Sýn.

0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
2: Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Míningarðinu. Þetta alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það frítt inn í bóði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sæti við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Míningarðurinn, Skútuvogi 2.
3: Litlu laxaflugurnar og túburnar fást í Vesturöst. Mikið úrval. Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
5: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
6: Exit, öðruvísi útvarp.

0: Þetta er X-ið 977 Óli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig
1: Framkoma FM95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyra Völlur Laugardagurinn 1. ágúst Neiðasala Tix.is
2: Innipúkin í Reykjavík Vestunumannahelgina Tryggður miða á Moment.is

0: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefninn. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apótekum.
1: Notaðu sumarið til að byggja upp sparnað. Þú færð bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
2: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: 20 stöðvar, 10 sundlaugar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
5: X 977. Öðruvísi útvarp.

0: öðruvísi útvarp. Exi 977. Capri Sun Plus Electrolytes er frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
1: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
2: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
0: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn. XI 977 Öðruvísi útvarp.

0: 977.
1: Rifflaðir, doppóttir, ekstra öryggir, þunnir latexfríir. Durex, eitthvað fyrir alla.
2: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
3: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
4: Bókaðu enga samkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
6: Alls þetta líka bara svötingum að mæta í réttu partíðin.
5: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Scene+.